0: Jedna zemlja, hiljadu razloga za ljubav.
1: Od stijena do obala, na prvi pogled mi se dopala.
0: Od planina pa sve do plavog mora, najljepša majska zora.
1: Od kamena do kraja gora, moja ljubav, Crna Gora.
0: Srce uvijek zna kome pripada. 20 godina ljubavi i ponosa. Crna Gora u srcu.

addosso a me, però budilo.

0: su decenije od 21. maja. Vatre što vječno u srcu nas spaja.
1: Na krilima Elmaga pjesma se ori. U čast našoj Crnoj Gori.
0: U nove pobjede kroz zajednički sjaj. Elmag Radio i Crna Gora. Vječni zagrljaj.
1: 20 godina ljubavi u svakom tonu. Crna Goro, srećan ti praznik.

0: Jedna zemlja, hiljadu razloga za ljubav.
1: Od stijena do obala, na prvi pogled mi se dopala.
0: Od planina pa sve do plavog mora, najljepša majska zora.
1: Od kamena do kraja gora, moja ljubav, Crna Gora.
0: Srce uvijek zna kome pripada. 20 godina ljubavi i ponosa. Crna Gora u srcu.

neba prašnjavim putem. Boli i ne pitam se. Tvoja ljubav bila je lijepa. Minut, a onda...

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Vrhunski proizvodi ne traže dodatke, već samo vrhunske sastojke i umijeće. Budimska kobasica, čajna i kulen Goranović prave se od prve kategorije mesa i prirodnih začina. Bez glutena, bez vještačkih boja, bez zamjena za meso. Kada birate za svoju porodicu, birate bez kompromisa. Sve najbolje, Goranović.
2: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Oki Air 067-616-999 067-626-999 oki.me.
3: Sine moj, donela sam ti majicu, koristila sam Aroxol za moljce.
4: Aroxol? Moram da pobjegnem.
5: Hvataj!
6: Aroxol proizvodi protiv moljaca. Smrtna kazna za moljce.
7: Bitka se vodi na prvoj liniji fronta. Porodica, škola, društvo. Svi moramo djelovati i strogo im dati do znanja.
8: Maloljetan si. Ozbiljno griješiš. Kockanje ti je strogo zabranjeno.
9: Vulkanobet. 18+.
8: Na nama je.
7: Mi odrasli. Budimo dorasli.
10: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
11: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupiće Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
12: Crnogorska kulturna mreža vas poziva na proslavu dvije decenije obnove nezavisnosti Crne Gore. Nikšić, četvrtak, 21. maj od 20 sati, Trg Slobode. Očekuje vas bogat kulturno-umjetnički program. Branka Šćepanović, Zdravko Đuranović, glumci Đorđe Tatić i Vukan Pejović, Maksim Filipović, Stanko Miranović, Esad Memić, Zrca, Milica Vojinović, Slaven Knezović, javna predškolska ustanova Dragan Kovačević, dječji hor Fisliđen, Mustafa Dreš, Aljo Medunjanin, Vladana Todorović. Veliki koncert Danijela Popovića i grupe Neverne bebe. Dođite da zajedno proslavimo dvije decenije obnove nezavisnosti. Širimo ljubav, živimo jedinstvo.
13: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
14: Do donesite mi jednu pizzu.
13: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
14: Koja je najbolja?
13: Mislite koja je najdodobrija?
15: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
13: Pizzerija Dodo.
16: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
17: U Agrariji maloprodaja i veleprodaja hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse. Pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
18: A gdje za gumu?
19: U Phoenix gumu.
18: A

0: Okreći u glavu.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069-020-010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.
3: Samo još danas.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sport.

0: moguće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Vaše zdravlje ne čeka u bolnici Moj Lab, ortopediju vode, svjetski i regionalno prepoznata imena. Dr. Čagataj, dr. Manojlović i dr. Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja. Danilovgrad 20. maja slavi 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Vidimo se na trgu 9. decembar, gdje nas očekuje veče puno emocija, muzike i vrhunske atmosfere uz Jadranku Barjektarović, DJ Gigu, Dejana Škuletića i legendarnog Željka Bebeka. Sinoca, polaka pa ne popiju. Otvoreni šankovi, piće, muzika i sjajna atmosfera. Sve je spremno za večer za pamćenje. Neka živi zemlja moja, da je vječna Crna Gora. Slavlje koje će Danilovgrad pamtiti. Vidimo se 20. maja. Fabrika morske soli Montesalina u Ulcinju donosi vam neodjerenu prečišćenu sol za bazene, 99% natrijum hlorida, kristalno čista za blistavu vodu u bazenu. Tu je i Aquaso tabletirana morska so, visoke čistoće bez staloga. U ponudi imamo i sve vrste kuhinske i industrijske soli. Članica Montesalina International sa sjedištem u Crnoj Gori i Srbiji, 067-334-363, solanaulcin.me. Teselina, jer so nije samo so. Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
2: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu poznat.
3: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
2: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
3: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
2: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
3: 067-282-900 Surfmont.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
4: Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL, agencija.

0: Slušate Elmag Radio, čiji je osnivač medijska kompanija OKR Broadcasting iz Podgorice. Prve i prave informacije Elmag Radija. Minut prije svih.
1: Iz Subnora reagovali na izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Ne slavi Crna Gora bilo što, već volju velike većine građana. Uoči turističke sezone raste strah od požara, nadležni upozoravaju da bez prevencije, edukacije i efikasnijeg sistema nema ozbiljne zaštite. U Ulcinju turisti upali u pećinu duboku 15 metara, ekipe za spašavanje ih brzo izvukle. Dobro jutro, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Savez udruženja boraca i antifašista Crne Gore Subnor reagovao je na izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Podsjetimo, on je ranije tokom nedjelje izjavio da neće prisustvovati proslavi dana obnove nezavisnosti Crne Gore, jer bi tako pljunuo sebi i svom narodu u lice. Iz Subnora poručuju da je jedan od najznačajnijih datuma u crnogorskoj istoriji 21. maj, dan kada je Crna Gora 2006. godine obnovila svoju nezavisnost. Naglašavaju da je obilježavanje jubileja 20 godina nezavisnosti povod za čestitke i najljepše želje za dalji razvoj zemlje i bolju budućnost. Ističu da su odluku o obnovi nezavisnosti donijeli građani Crne Gore svih nacionalnosti i vjera. Napominju da to jasno pokazuje i visoka izlaznost na referendumu, prenosi Pobjeda. Dok Crna Gora ulazi u još jednu turističku sezonu pod rizikom od velikih požara, iz službe zaštite i spašavanja upozoravaju da su vatrene stihije danas mnogo opasnije nego ranije zbog klimatskih promjena, dugih sušnih perioda i jakih vjetrova. Ljudski faktor je i dalje među glavnim uzrocima katastrofa, upozorili su za Pobjedu iz službe zaštite i spašavanja glavnog grada. Vatrogasci poručuju da sistem jeste spremniji nego prethodnih godina, ali priznaju da bez dodatnog ulaganja u ljudstvo, modernije opreme i snažnije prevencije neće biti moguće odgovoriti na sve zahtjevnije intervencije. Iz Ministarstva pravde navode da Crna Gora već ima ozbiljne zatvorske kazne za izazivanje požara, dok javnost nakon prošlogodišnjih tragedija sve glasnije traži strogu kaznenu politiku i efikasnije kažnjavanje piromana. Dvoje turista juče je upalo u pećinu duboku oko 15 metara u blizini plaža Albatros u Ulcinju dok su istraživali to područje. Ekipe službe zaštite i spašavanja Ulcinj brzom i profesionalnom intervencijom izvukle su povrijeđene turiste u najkraćem mogućem roku. Povrijeđeni turisti su van životne opasnosti. Lavović će propustiti još jedan svjetski šampionat. Rukometaši Crne Gore poraženi su u Kopru od Slovenije rezultatom 31-29.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori promjenjiva oblačnost sa dužim sunčanim intervalima. Na jugu se očekuje pretežno sunčano vrijeme. Na sjeveru po kotlinama ponegdje moguća kratkotrajna jutarnja magla. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 0 do 13, najviša dnevna od 15 do 25 stepeni.
0: Uzor stanja na putevima.
2: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica.
0: Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Njen glas jutru daje najljepše boje. Jutro sa stilom. Crnogorsko jutro sa Ninelom Kojić.
1: Dobro jutro sa Talas Elmag Radija. Dobro jutro, dobrodošli, hoću reći, u još jedno crnogorsko jutro sa stilom. Družimo se i ovog ponedjeljka i ovog 18. maja. Dakle, na početku smo još jedne radne sedmice, ali jedne sedmice, da kažem, u globali. Sve u svemu, družimo se u nekom, da kažem, standardnom ritmu. Opšte je poznato da na Talasima Elmag Radija ponedjeljkom biva onaj zdravi start. imamo i jedno interesantno darivanje. Svakako danas to će biti naši prijatelji iz Pelteksa, tako da očekujte u jednom satu i neko veoma interesantno darivanje. Osim toga, ovo je sedmica u kojoj se obilježava i onaj čuveni jubilej 20 godina obnove nezavisnosti Crne Gore, tako da bit će nekih darivanja i iz te oblasti kada govorimo konkretno o nekim domaćim, odnosno crnogorskim proizvodima. Sve u svemu, ono što mogu da vam obećam jeste puno lijepe muzike, najljepše muzike sa ovih prostora, kao što ste navikli sa talasa vašeg najslušanijeg i omiljenog Elma Gradija. Naravno, tu su i darivanja, ali svakako i neke lijepe priče, neki konstruktivni savjeti. Sve u svemu, bit će ovo jedno lijepo druženje. I kao što rekoh, družimo se i ovog jutra i ovog ponedjeljka u okviru jutarnjeg dijela programa, dakle, družimo se sve do 11 sati. A za početak ovog našeg današnjeg druženja, čovjek ispred svog vremena koji je zaista ostavio dosta, dosta lijepih hitova za sobom. Dino Dvornik, Ljubav se zove imenom tvojim. Ostani uz Elmag.

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

Su to The Frajle i Ljubi, Ljubi. Započeli smo lijepo i ovog jutra, ovo jutro, ovaj ponedjeljak na talasima Elma Gradi. A tako dolazeći na posao, uočim dosta onih, da kažem, ljubimaca koje šetaju njihovi vlasnici ovako u ranim jutarnjim satima. Znam da mnogi ljudi zapravo za najboljeg prijatelja upravo imaju svog pasa, a kažu da je najstariji pas na svijetu živio čak 30 godina i 5 mjeseci. Zvao se Lazar i živio je u centralnom dijelu Francuske, ali je nedavno i uginuo, i to nakon što je nakon smrti svoje vlasnice povjeren udruženju pasa i nakon toga je otišao na usvajanje. Međutim, desila se situacija da samo 2 sedmice nakon usvajanja on u

0: ότι δεν προχώρεις.
1: Ναι, του. Smart home, tačka ko, tačka me.
2: Sine moj, donela sam ti majicu. Koristila sam Aroxol za mojice.
3: Aroxol, moram da pobjegnem.
4: Hvataj!
5: Aroxol proizvodi protiv moljaca. Smrtna kazna za moljce.

0: knjižarama Narodne knjige u periodu od 4. do 18. maja. Dobrodošli, vaša Narodna knjiga. Vrijeme je za promjenu doma u Enze Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enze Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
1: Dragi naši sugrađani, povodom velikog jubileja 20 godina nezavisnosti naše voljene Crne Gore, hotel Gradska Cetinje od srca vam upućuje najiskrenije čestitke.
0: Neka nas ovaj dan podsjeti koliko zajedno možemo i koliko vrijedi svaka naša priča, uspomena i osmijeh.
1: Zato vas pozivamo da 21. maja budemo zajedno.
0: Uz muziku, dobro raspoloženje i atmosferu koju ćemo dugo pamtiti. Vidimo se u Gradskoj, tamo gdje se slavi srcem.
2: Nova tehnologija mijenja pravila igre, ali i biznisa, sastanaka, gaminga bez granica, streaminga koji te prati, domovi postaju pametni, desetine uređaja rade istovremeno. Uz vrhunski optički internet, Telemach podiže standarde za ono najbitnije, za tvoj doživljaj. Za svaki klik, svaki stream, za sve što radiš. Uz brzine na optici do 1 gigabita po sekundi, budućnost počinje danas. E.ON paketi 50% popusta prvih 6 mjeseci. Telemach.
0: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli! Koža pamti svaki minut na suncu. U okviru kampanje Euromelanom 2026, manje mitova, više SPF-a. Građani Crne Gore mogu obaviti besplatne preventivne preglede kože 18. maja u više gradova širom zemlje. Pregledi će biti organizovani u državnim i privatnim zdravstvenim ustanovama. Ne ignorišite promjene na koži, pregledajte se na vrijeme, jer prevencija spašava život.
3: Novo u Burger Kingu. Predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri. Mali burgeri, veliko uživanje. Burger King. Vaše mjesto za kraljevske obroke.
4: Marketing Elmag Radija.

0: champion. Killer champion is a little favorite. Killer leffoi va ime. Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Tomak Radija.
1: Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko.
2: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.
3: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
4: Vulcano Bet, 18+.
3: Na nama je.
2: Mi odrasli, budimo dorasli.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Cim Forum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
7: Dan je za tebe u drogerijama Kuće Hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegu lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće Hemije i Dama.
8: Prijestolnica Cetinje vas poziva. Od 16. do 21. maja obilježavamo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Na Cetinju, muzika koja spaja generacije i zvukove. Perper, Knez, Jadranka Bajrektarović, Žuti Serhatlić i mnogi drugi. 21. maja, muzički spektakl na Dvorskom trgu. Dino Merlin. Proslavimo zajedno 20 godina nezavisnosti na Cetinju.
1: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minkador, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Minkador, pravi izbor koji traje.
9: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
10: Do, donesite mi jednu pizzu.
9: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
10: Koja je najbolja?
9: Mislite koja je najdodobrija?
11: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
9: Pizzerija Dodo.
12: Prijatelju Marsoče, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
13: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine ULA.
12: Nekretnine ULA.
14: Pošalji mi broj.
15: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069 692 692. Nekretnine UL.

0: Latni sponsor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Subnora reagovali na izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Ne slavi Crna Gora bilo što, već volju velike većine građana. Stabilizovan institut Igalo, u planu izgradnja nove bolnice u Meljinama. Uoči turističke sezone raste strah od požara. Nadležni upozoravaju da bez prevencije, edukacije i efikasnijeg sistema nema ozbiljne zaštite. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Savez udruženja boraca i antifašista Crne Gore, Subnor, reagovao je na izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Podsjetimo, on je tokom prošle nedjelje izjavio da neće prisustvovati proslavi dana obnove nezavisnosti Crne Gore, jer bi tako pljunuo sebi i svom narodu u lice. Iz Subnora su poručili da je jedan od najznačajnijih datuma u crnogorskoj istoriji 21. maj, dan kada je Crna Gora 2006. godine obnovila svoju nezavisnost. Naglašavaju da je obilježavanje jubileja 20 godina nezavisnosti povod za čestitke i najljepše želje za dalji razvoj zemlje i bolju budućnost. Ističu da su odluku o obnovi nezavisnosti donijeli građani Crne Gore svih nacionalnosti i vjera. Napominju da to jasno pokazuje i visoka izlaznost na referendumu prenosi pobjeda. Prilikom posjete bolnici Meljine povodom donacije koju je obezbijedila opština Herceg Novi, ministar zdravlja Vojislav Šimun osvrnuo se na proces unapređenja rada medicinskih ustanova u Herceg Novom. Ministar je najavio dolazak novog medicinskog kadra u bolnici Meljine, kao i u Hercegnovskoj jedinici Zavoda za hitnu medicinsku pomoć. Šimun je podsjetio i na uspješno sprovođenje plana restrukturiranja instituta dr. Simo Milošević Igalo, čije je poslovanje stabilizovano nakon dokapitalizacije. Tokom proteklih par godina dosta je urađeno i na osposobljavanju bolnice Meljine za samostalno funkcionisanje, osnaženi su kadrovski kapaciteti i unaprijeđeni uslovi rada, ali kako napominje Šimun, zbog sudskih sporova ministarstvo i opština ne odustaju od izgradnje nove bolnice, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Dok Crna Gora ulazi u još jednu turističku sezonu pod rizikom od velikih požara i službe zaštite i spašavanja upozoravaju da su vatrene stihije danas mnogo opasnije nego ranije zbog klimatskih promjena, dugih sušnih perioda i jakih vjetrova. Ljudski faktori i dalje među glavnim uzrocima katastrofa upozorili su za pobjedu iz službe zaštite i spašavanja glavnog grada. Vatrogasci poručuju da sistem jeste spremniji nego prethodnih godina, ali priznaju da bez dodatnog ulaganja u ljudstvo, modernije opreme i snažnije prevencije neće biti moguće odgovoriti na sve zahtjevnije intervencije. Iz Ministarstva pravde navode da Crna Gora već ima ozbiljne zatvorske kazne za izazivanje požara, dok javnost nakon prošlogodišnjih tragedija sve glasnije traži strožu kaznenu politiku i efikasnije kažnjavanje piromana. Lavović će propustiti još jedan svjetski šampionat. Rukometaši Crne Gore poraženi su u Kopru od Slovenije 31-29.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas su u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Na jugu se očekuje pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 15 do 25 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Svako jutro nosi svoju priču, a svaka priča zaslužuje pravi ton. Dobro jutro. Sa vama je Ninela Kojić.
4: Dobro jutro još jednom sa Talasa Elmag Radija. Zakoračili smo i u drugi sat našeg druženja i ovog jutra, ovog ponedjeljka, na talasima tvog najslušanijeg i tvog omiljenog Elmag Radija. Pa eto, budući da je svaki ponedjeljak onako rezervisan za jedan zdravi start, s obzirom da je prvi radni dan u sedmici, govorit ćemo malo šta to može da izazove umor i slabost. Nekada djeluje da bez obzira na to koliko se zdravo i kvalitetno hranimo, neki nutrijent nam nedostaje. A to je vrlo često tijamin ili poznat više kao vitamin B1. Ono što pouzdano znam jeste da vitamin B, odnosno B kompleks, da kažem u cijelosti, to je dakle kompleks B vitamina, najbrže može da prouzrokuje skok energije. Pa eto, ukoliko se borite sa umorom i slabošću, možda je baš vrijeme da porazmislite da ovaj suplement uvrstite u svoju dnevnu rutinu. Recimo, ukoliko ne želite da se gojite, s obzirom da on izaziva povećanje apetita, možete primijeniti jednu taktiku, a to je da ga konzumirate uveče neposredno prije spavanja i itekako će imati pozitivne efekte na vaš organizam, ali pak neće vas navoditi na, da kažemo, one

Suplementi koliko može doprinijeti detoksikaciji organizma, ali i poboljšanju cjelokupnog stanja, zdravstvenog stanja našeg tijela. Dakle, šta ima ključeve, a ne može otvoriti ni jedna vrata? 67969696. Mi nastavljamo naše druženje i u ovom satu slušamo grupu Tap 011 i numera Reka. Ostani uz Elmag.

0: Velika pizza i hladno osvježenje za tvoje najbolje raspoloženje. Neka ti nagradom započne dan, uključi se u Elmagov Dodo Dobar dan.
1: Srijedom slušaj Dobar dan sa Dušanom i osvoj...

0: pizza i hladno osvježenje za tvoje najbolje raspoloženje. Neka ti nagradom započne dan, uključi se u Elmagov Dodo Dobar dan.
1: Srijedom slušaj Dobar dan sa Dušanom i osvoji.

nastaviti i kroz cijelu sedmicu. Ono što ponosno mogu da najavim, dakle prije toga samo da kažem da smo obradovali našu dragu slušateljku Milicu sa paketom Spelltexa, tako da veliki pozdrav za nju. A ono što je posebno interesantno, da tokom ove sedmice, eto budući da se obilježava i jubilej, dakle 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, u saradnji naravno sa našim prijateljima organizujemo darivanje tokom cjelodnevnog, da kažem, dijela programa i tokom jutarnjeg i dnevnog i popodnevnog dijela programa što se tiče ponedjeljka, ali i naredna dva dana. Dakle, spoj ukusa, tradicije i turizma, tako da zaista bit će već od narednog sata toliko dobrih i lijepih darivanja, pa eto moja topla preporuka da i ovog jutra, ali i ovog cijelog dana, kao i u naredna dva dana, ali u ostalom kao i uvijek, ostaneš upravo ovdje na talasima tvog

0: Marketing Elmag Radija.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug platite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
2: Erste stambeni krediti za mlade. Sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
3: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
4: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće hemije i Dama.
5: Dragi naši sugrađani, povodom velikog jubileja 20 godina nezavisnosti naše voljene Crne Gore, hotel Gradska Cetinje od srca vam upućuje najiskrenije čestitke.
6: Neka nas ovaj dan podsjeti koliko zajedno možemo i koliko vrijedi svaka naša priča, uspomena i osmijeh.
5: Zato vas pozivamo da 21. maja budemo zajedno.
6: Uz muziku, dobro raspoloženje i atmosferu koju ćemo dugo pamtiti. Vidimo se u Gradskoj, tamo gdje se slavi srcem.
7: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
8: Danilovgrad 20. maja slavi 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Vidimo se na trgu 9. decembar, gdje nas očekuje veče puno emocija, muzike i vrhunske atmosfere uz Jadranku Barjektarović, DJ Gigu, Dejana Škuletića i legendarnog Željka Bebeka. Otvoreni šankovi, piće, muzika i sjajna atmosfera. Sve je spremno za veče za pamćenje.
9: Neka živi zemlja moja, da je vječna Crna Gora.
8: Slavlje koje će Danilovgrad pamtiti. Vidimo se 20. maja.
10: Vaše zdravlje ne čeka. U bolnici Moj Lab, ortopediju vode, svjetski i regionalno prepoznata imena. Dr. Čagataj, dr. Manojlović i dr. Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
11: Vrijeme je za upgrade kuhinje. Uz novi loyalty program Aroma City i Konto Marketa ostvarujete čak 50% popusta na Rozmarino kuhinske aparate, prenosivi blender, Nutrimax blender, sjecko, električni roštilj i friteza na vruć vazduh. Sakupljajte markice i uštedite na uređajima koji će postati vaši mali saveznici za velike kulinarske priče. Posjetite već danas najbliži Aroma City i Konto Market.
12: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
13: Za najpovoljniji majski šoping u kozmetiksu, naša preporuka. Elizabeth Arden Green Tea Pistachio Crunch, ženski parfem, 19,60 eura. Pupa Wonder Me korektor na popustu 30%. Maybelline Lifter Glaze, sjaj za usne, 5,69. Trickle Moon Shea Butter kupka, 500 ml, 2,99 eura. The Body Shop, šampon, maska i balzam za kosu, popust 30%. Vidimo se u kozmetiksu ili naruči online putem kozmetiks aplikacije.
14: Operacijom katarakte i ugradnjom multifokalnih sočiva po najvišim svetskim standardima možete se zaovek rešiti zavisnosti naočara za blizinu i daljinu za svega nekoliko minuta bezbolno u lokalnoj anesteziji. Budite mladi i poboljšajte kvalitet života. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobračina 27, Beograd, 011 328 3737.
15: Marketing Elmag Radija.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: 7. juna.
1: Katara vas čeka.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
3: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
4: Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimka Door donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067 683 178. Mimka Door, kvalitet koji traje.
5: Stani malo, znaš li gdje je nova top lokacija u gradu?
6: Naravno, HIFA Oil, nova benzinska pumpa u Donjoj Gorici. Na bulevaru 21. maja čeka vas premium Isomax gorivo, modern market i sve što vam treba na putu.
5: Znači, brzina, kvalitet i usluga.
6: Tačno tako, sve na jednom mjestu. Od 27. aprila posjetite novu HIFA Oil lokaciju i uvjerite se sami.
7: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
8: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
7: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
8: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
7: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
8: 067-282-900. Surfmont!
4: Fabrika morske soli Montesalina u Ulcinju donosi vam neodjerenu prečišćenu

Bio je to Džiboni, jedan veliki hit nepobjediva, a mi se družimo i dalje i ovog jutra na talasima Elma Gradija i polako, ali sigurno privodimo još jedan sat našeg druženja kraju. U nastavku jedna informacija od Uprave za saobraćaj. Dakle, danas dvokratna obustava saobraćaja na putu Berane Kolašin preko Lubnica od 9 do 11 i od 14 do 16.30 časova, a zbog radova. Na regionalnom putu R24 Berane Kolašin danas će doći do privremene totalne obustave saobraćaja zbog izvođenja asfaltnih radova u okviru investicionog preslačenja kolovoza na dionici Buče-Lubnice. Saobraćaj će biti obustavljen, kao što rekoh, u terminima od 9 do 11 i od 14 do 16.30 časova. Apeluje se na vozače da koriste alternativne putne pravce kako bi se izbjegle gužve i dodatna zadržavanja. Sve u svemu, jezik kreće malo da se zapliće, ali sve je to normalno. I kao što sam već negdje najavila, tokom ovog dana, dakle tokom jutarnjeg, dnevnog i popodnevnog dijela programa, dakle tokom cijelog dana, ali i tokom naredna dva dana, i to sve u susret jubileju, odnosno obilježavanju 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, Elma Gradija u saradnji sa svojim prijateljima organizuje neka lijepa darivanja. Tu su prije svega ukusi, tradicija, ali i turizam. A kada je u pitanju današnji dan, odnosno ovaj jutarnji dio programa, Elma Gradija u saradnji sa mljekarom Lazine daruje 5 paketa mliječnih proizvoda, dakle ni manje ni više nego 5 paketa mliječnih proizvoda, a pitanje na koje možeš slati svoj kreativni odgovor glasi: koja domaća hrana najbolje predstavlja Crnu Goru gostima? Dakle, koja domaća hrana najbolje predstavlja Crnu Goru gostima? 67969696, dobro poznati broj na koji možeš slati SMS i Viber poruku, i naravno 5 najkreativnijih poruka će i biti u prilici da dobije 5 paketa mliječnih proizvoda, dakle u saradnji sa mljekarom Lazine. U pitanju su crnogorski proizvodi, dakle sve ono što potiče iz naše lijepe

nacionalnog radija na talasima najslušanijeg radija na teritoriji Crne Gore na talasima Elmag radija. Tako da očekujem dosta vaših lijepih kreativnih poruka i negdje do 11 sati, najdalje dakle do 11, bit ću u prilici da obradujem petoro naših slušalaca ili slušateljki. Vjerovatno će tu biti neki miks, dakle mljekara Lazine, 5 paketa mliječnih proizvoda. Mi nastavljamo druženje, slijedi Ksenija Mijatović i Daj mi ovu noć, jedna predivna balada. Nakon toga slijedi Ruž, Ima nešto u tvojim očima, nakon toga i Elmagove vijesti, minut prije svih i ulazak u jedan Novi Sad. Ostani uz Elmag.

Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

0: SUBNOR-a reagovali na izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Ne slavi Crna Gora bilo što, već volju velike većine građana. Stabilizovan institut Igalo, u planu izgradnja nove bolnice u Meljinama. Uoči turističke sezone raste strah od požara. Nadležni upozoravaju da bez prevencije, edukacije i efikasnijeg sistema nema ozbiljne zaštite. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Savez udruženja boraca i antifašista Crne Gore, SUBNOR, reagovao je na izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Podsjetimo, on je tokom prošle nedjelje izjavio da neće prisustvovati proslavi dana obnove nezavisnosti Crne Gore, jer bi tako pljunuo sebi i svom narodu u lice. Iz SUBNOR-a su poručili da je jedan od najznačajnijih datuma u crnogorskoj istoriji 21. maj, dan kada je Crna Gora 2006. godine obnovila svoju nezavisnost. Naglašavaju da je obilježavanje jubileja 20 godina nezavisnosti povod za čestitke i najljepše želje za dalji razvoj zemlje i bolju budućnost. Ističu da su odluku o obnovi nezavisnosti donijeli građani Crne Gore svih nacionalnosti i vjera. Napominju da to jasno pokazuje i visoka izlaznost na referendumu prenosi pobjeda. Prilikom posjete bolnici Meljine povodom donacije koju je obezbijedila opština Herceg Novi, ministar zdravlja Vojislav Šimun osvrnuo se na proces unapređenja rada medicinskih ustanova u Herceg Novom. Ministar je najavio dolazak novog medicinskog kadra u bolnici Meljine, kao i u Hercegnovskoj jedinici Zavoda za hitnu medicinsku pomoć. Šimun je podsjetio i na uspješno sprovođenje plana restrukturiranja instituta dr. Simo Milošević Igalo, čije je poslovanje stabilizovano nakon dokapitalizacije. Tokom proteklih par godina dosta je urađeno i na osposobljavanju bolnice Meljine za samostalno funkcionisanje, osnaženi su kadrovski kapaciteti i unaprijeđeni uslovi rada, ali kako napominje Šimun, zbog sudskih sporova ministarstvo i opština ne odustaju od izgradnje nove bolnice, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Dok Crna Gora ulazi u još jednu turističku sezonu pod rizikom od velikih požara i službe zaštite i spašavanja upozoravaju da su vatrene stihije danas mnogo opasnije nego ranije zbog klimatskih promjena, dugih sušnih perioda i jakih vjetrova. Ljudski faktori i dalje među glavnim uzrocima katastrofa upozorili su za pobjedu iz službe zaštite i spašavanja glavnog grada. Vatrogasci poručuju da sistem jeste spremniji nego prethodnih godina, ali priznaju da bez dodatnog ulaganja u ljudstvo, modernije opreme i snažnije prevencije neće biti moguće odgovoriti na sve zahtjevnije intervencije. Iz Ministarstva pravde navode da Crna Gora već ima ozbiljne zatvorske kazne za izazivanje požara, dok javnost nakon prošlogodišnjih tragedija sve glasnije traži strožu kaznenu politiku i efikasnije kažnjavanje piromana. Lavović će propustiti još jedan svjetski šampionat. Rukometaši Crne Gore poraženi su u Kopru od Slovenije 31-29.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas su u Crnoj Gori promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Na jugu se očekuje pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 15 do 25 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Njen glas jutru daje najljepše boje. Jutro sa stilom. Crnogorsko jutro sa Ninelom Kojić.
4: Dobro jutro još jednom sa Talas Elma Gradija, još jednom dobrodošli u Crnogorsko jutro sa stilom. Vjerovali ili ne, to nas na pragu čak trećeg sata našeg druženja, a meni djelo je kao da je malo čas ovaj jutarnji dio programa počeo. Tradicionalno u studiju su mi se pridružile moje drage kolege Maja i Edin, koji su jutros itekako veseli, eto budući da je ponedjeljak, pa da vam poželim i ovako zvanično dobro jutro.
5: Dobro jutro, Edin, nešto ne znam šta ti je to...
6: Dobro jutro Maju, dobro jutro Mela. Drago mi je da vas vidim kao i uvijek.
5: Također. Ja bih da pozdravim samo evo prije nego general otvorimo priču divne momke iz Mijanje, koji su nam malo čas dostavili jedan dobar paket suhomesnatih proizvoda, odnosno Mijanje mesna industrija, tako da evo, momci, pozdrav za vas, kažu da inače slušaju Elma Gradio i u kolima im je sad, tako da Mijanja, svakako evo, Nina, ti si najavila da imamo i danas i sutra i preksutra fenomenalne poklone, a što se ovih konkretno proizvoda tiče, Mag i Arena, naše bratske radio stanice, tako da eto, slušajte i u prilici ste da dobijete zaista lijepe poklone ovih dana povodom jubileja.
4: Tako je, sjajne, zaista sjajne darivanja su gotovo uvijek aktuelna na talasima Elma Gradija, ali tako, zaista Elma Gradija uvijek misli na svoje slušaoce. Recite mi kako ste ovog jutra, mislim to je neko standardno pitanje, ali možda dobijem i neki netipičan odgovor ovog ponedjeljka.
6: Dobro smo, s obzirom da će biti nekako skraćena nedelja.
4: sjajno.
5: Da, to je jako značajno. Dobro, vidi, ti ja smo Nina poranile, možda malo više u odnosu na ostale, pa smo se sad već i razbudile. Boga mi, ono, prvi sat uvijek bude kritičan.
6: Najteži je prvi sat. Najteži je prvi milion i najteži je prvi
5: da,
6: sat na poslu.
5: Do ovog prvog miliona daleko smo još od toga.
6: Ne, nismo. To smo neći.
4: Ko zna.
6: Ali ja, ljudi, moram da ispričam, mislim da kažem jednu stvar, dolazimo s poslom, na posao dolazimo motorom, znate li kako lijepo grad ukraši? Sve crnogorske zastave nekako, baš nekako daje
5: vedro.
6: Vedro nekako daje drugu čar gradu. Mm-hmm. I svaka čast za ljude koji su okitili naš grad.
5: Pa dobro, evo i Bina je krenula, sad kad smo ovako spontano nekim stvarima počeli
6: to
5: da
6: se
5: postavlja, bit će, valjda će biti, jel, na drugačije mjesto nego što inače bude.
6: Su je postavili, namo
5: da,
6: su je postavili.
5: Što i dobro, čini mi se.
6: Pa naš kako, sad sa dvije strane, mogu namo da se pune po stadiona i mogu namo po sad kule.
5: Da.
6: Tako da će više prostora definitivno.
4: Sjajno. Ja sam eto bila za vikend i do Bara, tako da sam mogla da vidim da je i ta opština jako lijepo okićena, ali recimo i u mom komšiluku na dosta kuća, pošto je to dio gdje su kuće pretežno, a ne zgrade, dosta kuća, zapravo gotovo sve kuće imaju...
5: Istaknute su zastave.
4: Tako je, to me jako obradovalo, tako da je to
6: imam
4: sjajno.
6: Imam jedno pitanje za sad, ali znam da znate, ali sad mi nešto sinulo. Koja je prva država koja je priznala Crnogoru?
5: Ja ne znam, iskreno ti budem, baš ne znam.
4: Neka vjerovatno na koju
5: neka
4: nismo
5: manja,
4: ne pomislili.
5: Manja, ali evo, zaboravila sam.
6: Island je prva država.
4: Island.
6: Ja
4: mislim
5: da je... Znam da je isto neka manja, ali evo, vidiš, zaboravila sam.
6: Tako da ste nešto naučile jutro.
4: Sjajno.
5: Obnovile znanje, evo, ja sam bar jedan dio pogodila.
6: Ti si samo obnovila znanje, nekako moja Nidela, ne da se sviđala ti ju.
4: To ju je održalo, izvini, ja bih rekla da ju je to održalo do sada, to što se nikad nije dala.
6: Da rečemo nešto da Maja ne zna, to je pak, izvini Maja, obnovila si znanje.
5: Dobro, ajde, pišem ja te biračke svako jutro.
4: Dobro.
5: Sabraćemo na kraju.
6: Sabrana djela.
4: Ja mislim kada bi zaista neka sabrana djela se trebalo da se, kako da kažem,
5: napišu, objave.
4: Tako je, to bi bilo jako interesantno.
5: Imali bi mi šta da napišemo.
4: Jeste. A recite mi, da li ste posjetili Island kada već pominjemo? Jer znam nekoliko ljudi.
6: Ja bih rado pošao tamo.
4: Kažu da je bogato onim vodama, vodopadima. Da li su to tople, hladne vode? Sad
6: gejzeri,
4: nisam baš...
6: I gejzeri, tako nešto.
4: Da. Tako da definitivno ne bi bilo loše to posjetiti. A recite mi, budući da nam je pitanje, također je darivanje aktuelno, a vezano za mljekaru Lazine, kao što sam već najavila, darujemo 5 poklon paketa, a pitanje glasi: koja domaća hrana najbolje predstavlja Crnu Goru turistima? Pa recite mi, šta bi to moglo biti po vama?
6: Kačamak,
4: sjajno.
5: Cicvara, dobro, pršuta je nezaobilazna, to je možda... I broj jedan.
4: Tako je.
5: Kao dobar neki... pršut i sir.
4: Dobar pršut. A šta vi ovako volite od ovih tradicionalnih jela?
6: Ja
4: da li ima nešto?
6: Ja volim kačumak. Volim da pede dobar kačumak.
5: I ja sam isto. Više fan cicvare.
6: Yes, ja.
4: A koja je razlika?
5: Pa velika je razlika. Meni je recimo kačumak malo suv. Cicvara je onako masnija i to možda nekom smeta. Ne znam, možda iz tog razloga ljudi cicvaru izbjegavaju. Obično kažu masna je, teška je. ja je ne jedem toliko često, pa onda s vremena na vrijeme kad odeberem, eto, ne predstavlja mi neki problem, što bi rekli, za stomak ili želudac. Tako da, ne znam, čamak je s krompirom. Koliko ja znam, cicvara nije.
6: A kako je sad stanje sa krčmakom što se cina tiče? Ili dalje 30-40?
5: Sad je pošlo još i gore. Pa
4: možda
5: ne,
4: i
5: dobro.
4: 50.
5: Dobro, to je samo na pojedinim mjestima. Nije to baš svuda.
4: A recite mi, kad smo pomenuli kačamak, budući da ima onaj od krompira i od kukuruznog brašna, koji je mjerodavniji, koji je taj crnogorski?
5: Da, pravi, pa mislim da je taj sa krompirom, ali opet ti kažem, ja kačamak ne jedem, tako da nešto i nisam baš mjerodavna.
6: Koje je ponovljel, tako? Da...
5: Pa možda i to.
6: Možda i to jest.
4: Aha, zato što recimo na nekim mjestima, u nekim objektima se služi baš ovaj od kukuruznog brašna, a na nekim isključivo ovaj od krompira, tako da,
5: da
4: nikad
5: možda što
4: nisam
5: kaže
4: bila...
5: Edin, zavisi koja je teritorija
6: zavisi
5: sjevera.
4: Zavisi Jesse.
6: Zavisi
5: Jesse. Jesse sprema.
4: Ukratko, zavisi Jesse. Imate li nekih posebnih želja za ovaj mini odmor sada? Da li ćete negdje posebno ići? Hoćete li nešto posebno probati što već niste?
6: Pa ne. Ne, proslavit ćemo biti... sigurno 20 godina nezavisnosti i da je vječna.
4: Da je vječna Crna Gora, tako, naravno. I mi svi zajedno sa njom.
5: Evo vidim blicka telefona, ima da pročitam neku poruku. Aha. Evo, naš Marko iz Upsa standardno.
6: Pozdrav, Maće.
5: Jutarnji pozdrav Marku, on kaže pršut. Pardon, Elma je pisala njeguški pršut, kačamak, priganica sa medom i domaćim sirom, cicvara, jagnjetina ispod sača. Pozdrav za Elmu, a Marko kaže, pa logično, podgorički popek.
4: Podgorički popek.
5: Jesi jela ti to, Nina, s obzirom si ti baranka, ti nisi podgoričanka.
4: Nisam.
5: E, vodimo te, Edin i ja, na podgoričke popeke.
6: Vodite Maja i ja ću sobati.
5: Moja Nina.
6: Ali Nina,
5: moraš
6: da ne bude samo da nešto kontra nje, moraš da probaš, vjeruj mi, Majine prigenice.
4: Aha, ja Majo, Majo.
5: Nešto će mi se desiti. Nešto će mi se desiti.
4: Maja je poručila jutro s neke prigenice.
6: Tako da, vjeruj mi da je to, možda bi to stavio uskača maketo što mora da se proba.
5: Malo pršute i sira i majne prigenice.
6: To nisu prigenice, to su majne prigenice.
5: To su prigenice sa velikim P.
6: Aha,
4: veliko početno slovo P. E pa super, mi smo baš onako lijepo prečešljali sva ova jela i delikatese. Mislim da smo malo i postali gladni.
5: Da, a nismo ni doručkovali još.
4: Sad ćemo. Eto tako, hvala vam puno, drage kolege, što mi se uvijek ovako lijepo pridružite u studiju svakog dana.
6: Hvala tebi.
4: A mi nastavljamo naše druženje na talasima najslušanijeg radija. Kao što sam već rekla, Elmag Radio u saradnji sa mljekarom Lazine daruje 5 poklon paketa. Pitanje glasi, koja domaća hrana najbolje predstavlja Crnu Goru gostima? 67969696, dobro poznati broj, SMS i Viber poruka, 5 najkreativnijih poruka dobija 5 poklon paketa. A u nastavku, Bajaga i Zmaj od noćaja. Ostani uz Elmag Radio.
7: Ti si ušla u moj pogled, u moj pogled ko u zagrljaj, pa me nateraš da pričam, nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete.
4: A mi nastavljamo naše druženje na talasima najslušanijeg radija. Kao što sam već rekla, Elmag Radio u saradnji sa mljekarom Lazine daruje 5 poklon paketa. Pitanje glasi, koja domaća hrana najbolje predstavlja Crnu Goru gostima? 67969696, dobro poznati broj, SMS i Viber poruka, 5 najkreativnijih poruka dobija 5 poklon paketa. A u nastavku, Bajaga i Zmaj od noćaja. Ostani uz Elmag Radio.
7: Ti si ušla u moj pogled, u moj pogled ko u zagrljaj, pa me nateraš da pričam, nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete.

0: Po svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
1: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
0: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
1: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: πόρε, δόγι δε προχώρης.
1: Ναι, κιού. smarthome.co.me
0: Uđemo u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ođete oprema, Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
0: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
0: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067-282-900 Surfmont.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
6: Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko.
7: Sine moj, donela sam ti majicu. Koristila sam Aroxol za moljce.
8: Aroxol? Moram da pobjegnem.
9: Hvataj! Aroxol proizvodi protiv moljaca. Smrtna kazna za moljce. A ti?

0: Sigurnost počinje s pravim timom.
1: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
2: Naravno da znam, Kapital.
1: A što baš tamo?
2: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
1: Pa, naravno.
2: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
1: Logično.
2: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
1: A gdje su tačno?
2: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
0: Cijela

0: Doživi je, osjeti je, ispričaj je i najviše voli.
1: Iz svih krajeva, iz svih perspektiva, jedna Crna Gora. Gastronomija, tradicija i turizam. Mljekara Lazine, Zrno Žit, Loft Design Store, Crnogorska kulturna mreža, Salt Lake, Piva Explorer, Grab Etno Selo i Kamp, Sarap Spinarija i Zvijezdana Dolina.
0: Slušaj nas u ponedjeljak, utorak i srijedu, učestvuj u nagradnim zadacima i osvoji fenomenalne poklone povodom 20. rođendana naše Crne Gore.

0: πήρες με κάντε.
1: Vadeset godina ponosa, Crna Gora u srcu.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dragi naši sugrađani, povodom velikog jubileja 20 godina nezavisnosti naše voljene Crne Gore, Hotel Gradska Cetinje od srca vam upućuje najiskrenije čestitke.
2: Neka nas ovaj dan podsjeti koliko zajedno možemo i koliko vrijedi svaka naša priča, uspomena i osmijeh.
1: Zato vas pozivamo da 21. maja budemo zajedno.
2: Uz muziku, dobro raspoloženje i atmosferu koju ćemo dugo pamtiti. Vidimo se u Gradskoj, tamo gdje se slavi srcem.

0: kasno u noć. Cim Forum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
1: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minka Dor, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Minka Dor, pravi izbor koji traje.
2: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada, mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
3: Marketing Elmag Radija.
4: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010.

0: Bijela zastava, 9:51.
1: Prijatelje tačnog vremena. Baštu uredi uz akciju uštedi. Pronađi na akciji samohodna benzinska kosačica Alko 269.90, benzinski trimer Gardens Best 99.90, električna kosačica 1400 vati 74.90. Oko, sve oko vas.
0: Družimo se i dalje na talasima Elma Gradija i ovog jutra imamo jedno jako interesantno darivanje, ali će se taj trend darivanja nastaviti, kao što sam rekla, i tokom dnevnog i popodnevnog dijela programa. Kada je u pitanju ovaj jutarnji dio programa, Elma Gradija u saradnji sa mljekarom Lazine daruje čak 5 paketa domaćih proizvoda upravo mljekare Lazine. Dakle, akcenat je upravo na svim onim proizvodima koji potiču upravo iz Crne Gore. Pitanje glasi: koja domaća hrana najbolje predstavlja Crnu Goru gostima? Zaista je stiglo dosta vaših kreativnih odgovora, pa hajde da vidimo šta vi to kažete ovog jutra. Marina kaže: pršuta i kajmak najbolja crnogorska hrana za goste i turiste, kad probaju da prste pojedu. Adela kaže: najbolji proizvodi u Crnoj Gori su pršuta, kajmak i sir. Adela kaže također: njeguški pršut, kačamak, priganice sa medom i domaćim sirom, cicvara i jagnjetina ispod sača. Žana, veliki pozdrav za našu vjernu slušateljku Žanu, koja bi na sve ovo dodala i kastradinu. A Olja kaže: pita od koprive, Heljdo pita, kuvan krompir sa sirom, njegoški pršut, kozi sir u ulju, divlje borovnice sa medom i tako dalje. Mnogo je delicija u Crnoj Gori. Veliki pozdrav za Olju, ali i za sve naše drage slušaoce koji su i ovog jutra odvojili svoje vrijeme i itekako lijepo i marljivo učestvuju u ovom darivanju. Pa eto, ja se nadam negdje tamo najdalje do 11 sati da ću biti u prilici da odaberem 5 najkreativnijih odgovora koji će upravo biti u prilici i da dobiju 5 paketa domaćih proizvoda mljekare Lazine. Sve u svemu, mi nastavljamo naše druženje upravo ovdje na talasima Elma Gradija. Privodimo još jedan sat našeg druženja kraju, ali vjerujem da će naredni sat biti još intenzivniji kada su u pitanju vaše kreativne poruke. Dakle, da još jednom ponovim: koja domaća hrana najbolje predstavlja Crnu Goru gostima? 67 996 96 96, dobro poznati broj na koji možeš slati SMS ili Viber poruku, a 5 najkreativnijih odgovora ćemo i nagraditi negdje krajem narednog sata, odnosno pred kraj našeg druženja i ovog jutra i ovog ponedjeljka na talasima tvog najslušanijeg radija. Nastavljamo uz grupu Kolonija i pjesmu koja me uvijek podsjeća na neke moreplovce. Mirno more, ostani uz Elma Gradio.

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osma na Gičko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

Iz Subnora reagovali na izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Ne slavi Crna Gora bilo što, već volju velike većine građana. Stabilizovan institut Igalo, u planu izgradnja nove bolnice u Meljinama. Uoči turističke sezone raste strah od požara. Nadležni upozoravaju da bez prevencije, edukacije i efikasnijeg sistema nema ozbiljne zaštite. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Savez udruženja boraca i antifašista Crne Gore, Subnor, reagovao je na izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Podsjetimo, on je tokom prošle nedjelje izjavio da neće prisustvovati proslavi dana obnove nezavisnosti Crne Gore, jer bi tako pljunuo sebi i svom narodu u lice. Iz Subnora su poručili da je jedan od najznačajnijih datuma u crnogorskoj istoriji 21. maj, dan kada je Crna Gora 2006. godine obnovila svoju nezavisnost. Naglašavaju da je obilježavanje jubileja 20 godina nezavisnosti povod za čestitke i najljepše želje za dalji razvoj zemlje i bolju budućnost. Ističu da su odluku o obnovi nezavisnosti donijeli građani Crne Gore svih nacionalnosti i vjera. Napominju da to jasno pokazuje i visoka izlaznost na referendumu prenosi pobjeda. Prilikom posjete bolnici Meljine povodom donacije koju je obezbijedila opština Herceg Novi, ministar zdravlja Vojislav Šimun osvrnuo se na proces unapređenja rada medicinskih ustanova u Herceg Novom. Ministar je najavio dolazak novog medicinskog kadra u bolnici Meljine, kao i u Hercegnovskoj jedinici Zavoda za hitnu medicinsku pomoć. Šimun je podsjetio i na uspješno sprovođenje plana restrukturiranja instituta dr. Simo Milošević Igalo, čije je poslovanje stabilizovano nakon dokapitalizacije. Tokom proteklih par godina dosta je urađeno i na osposobljavanju bolnice Meljine za samostalno funkcionisanje, osnaženi su kadrovski kapaciteti i unaprijeđeni uslovi rada, ali kako napominje Šimun, zbog sudskih sporova ministarstvo i opština ne odustaju od izgradnje nove bolnice, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Dok Crna Gora ulazi u još jednu turističku sezonu pod rizikom od velikih požara i službe zaštite i spašavanja upozoravaju da su vatrene stihije danas mnogo opasnije nego ranije zbog klimatskih promjena, dugih sušnih perioda i jakih vjetrova. Ljudski faktori i dalje među glavnim uzrocima katastrofa upozorili su za pobjedu iz službe zaštite i spašavanja glavnog grada. Vatrogasci poručuju da sistem jeste spremniji nego prethodnih godina, ali priznaju da bez dodatnog ulaganja u ljudstvo, modernije opreme i snažnije prevencije neće biti moguće odgovoriti na sve zahtjevnije intervencije. Iz Ministarstva pravde navode da Crna Gora već ima ozbiljne zatvorske kazne za izazivanje požara, dok javnost nakon prošlogodišnjih tragedija sve glasnije traži strožu kaznenu politiku i efikasnije kažnjavanje piromana. Lavović će propustiti još jedan svjetski šampionat. Rukometaši Crne Gore poraženi su u Kopru od Slovenije 31-20.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas su u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Na jugu se očekuje pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 15 do 25 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Svako jutro nosi svoju priču, a svaka priča zaslužuje pravi ton. Dobro jutro, sa vama je Ninela Kojić.
4: Dobro jutro još jednom sa Talasa Elmag Radija i eto, zakoračili smo i u četvrti, odnosno posljednji sat našeg druženja i ovog jutra i ovog ponedjeljka i ovog 18. maja. Kao što sam već bila više puta u prilici da najavim, u toku je darivanje. Elmag Radija u saradnji sa mljekarom Lazine daruje 5 paketa domaćih proizvoda upravo ove mljekare, jer u čast 20 godina obnove nezavisnosti Crne Gore darujemo proizvode koji su upravo ovdje na teritoriji Crne Gore i kreirani. Koja domaća hrana najbolje predstavlja Crnu Goru gostima, zvuči naše jutrošnje pitanje. Pristiglo je zaista dosta odgovora. Ja se nadam da ću biti u prilici negdje najdalje do 11 sati da odaberem upravo tih 5 kreativnih odgovora koji će i biti u prilici da osvoje 5 poklon paketa, dakle domaćih proizvoda mljekare Lazine. Jasna kaže da su tu i masline, riba kao i maslinovo ulje, pa eto, ja bih se apsolutno složila sa time budući da potičem sa Crnogorskog primorja i znam koliko je važno imati dobro maslinovo ulje u kući, ali i pojesti makar s vremena na vrijeme neku dobru i kvalitetnu ribu. Zatim pristigla je još jedna poruka koja kaže njegoški pršut, kolašinski kajmak i lisnati sir, zatim crnogorski kačamak, jagnjetina ispod sača, kao i naše vino, sva ta domaća naša vina. Sve u svemu dosta je tu delikatesa nabrojano, pa eto, ukoliko neko još nije doručkovao, sigurno

96 96 96 96 i da pozovem sve naše drage slušaoce, jer samo malo vremena je još ostalo da šaljete vaše kreativne odgovore i kao što sam rekla, negdje do 11 sati ću biti u prilici da odaberem 5 najkreativnijih odgovora koji će i dobiti 5 paketa domaćih proizvoda Mljekare Lazine. I eto, ušli smo u posljednji sat našeg druženja i ovog jutra na talasima Elma Gradija. Djelo je da ovaj lijepi zdravi start i generalno start nove sedmice donosi dosta toga lijepog, pa eto, ovaj trend darivanja će se nastaviti i tokom dnevnog i popodnevnog dijela programa sa mojim dragim kolegama, ali sva

u nekom lijepom druženju, atmosferi, pa kako i obično biva na talasima najslušanijeg radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Elmag radija. Mi se družimo naravno u zonu najljepšu domaću muziku i u ovom četvrtom satu, a druženje nastavljamo uz jedan dobar stari hit Sergeja Ćetkovića koji se zove Kad bi htjela ti. Opusti se i uživaj i ostani tu gdje jesi, na talasima Elmag radija.

0: Jakni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jakni patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

5 onih najkreativnijih koji će biti u prilici da dobiju pomenute poklon pakete. Kaže ovako, Bojan, priganice tople mirišu u zoru, uz jogurt hladni, ko pjesma u dvoru, pita sa zeljem, na sofru nam stiže, svaki njen zaloga i dušu podiže. Eto, imamo i neke vrlo, vrlo kreativne odgovore koje su baš onako, može se od njih i neko lijepo umjetničko djelo, jeli, nekada formirati. Zatim Vesna kaže, jela od žućenice, kopriva, kao i domaći pršut, sir iz ulja, kao i suvi krap. Pa zaista, to je baš dosta. Dosta ideja. Zatim Beba kaže, cicvara, njegoški pršut, japraci, raštan, popara,

svoje kreativne odgovore, jer primičemo se polako i odabiru onih pet najkreativnijih koji će i biti u prilici da osvoje ovih pet poklon paketa mljekare Lazine. Dakle, u pitanju su domaći proizvodi nastali upravo na teritoriji naše lijepe Crne Gore. Mi nastavljamo naše druženje, kao što rekoh, družimo se do 11 sati u okviru ovog jutarnjeg dijela programa, a u nastavku Zdravko Čolić poručuje: pjevam danju, pjevam noću, stara izreka kaže, ko pjeva zlo ne misli, pa i ti tako ostani na talasima najslušanijeg Elma Gradija, zapjevaj, opusti se i uživaj.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Danilovgrad postaje centar dječje mašte i pozorišne čarolije. Od 25. do 31. maja Međunarodni festival pozorišta za djecu u Danilovgradu. 7 dana ispunjenih predstavama, igrom i nezaboravnim trenucima za najmlađe. Javna ustanova Centar za kulturu Danilovgrad pripremio je bogat program koji slavi dječju kreativnost, umjetnost i radost odrastanja. Pozivamo sve mališane, roditelje i ljubitelje pozorišta da budu dio jedne posebne festivalske priče. Vidimo se na daskama koje život znači.
4: Vrhunski proizvodi ne traže dodatke, već samo vrhunske sastojke i umijeće. Budimska kobasica, čajna i kulen Goranović prave se od prve kategorije mesa i prirodnih začina. Bez glutena, bez vještačkih boja, bez zamjena za meso. Kada birate za svoju porodicu, birate bez kompromisa. Sve najbolje. Goranović.
3: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
5: Plaćanje vrh karticom je super, jer možeš osvojiti Mini Cooper. Dovoljna je jedna kupovina vrh karticom od minimum 30 eura jednokratno ili na rate, na bilo kom prodajnom mjestu ili online i u igri si za osvajanje nagrada. Svakog mjeseca nova šansa za vrijedne mjesečne nagrade, a za glavnu nagradu Mini Cooper uslov je bar jedna kupovina mjesečno tokom 3 mjeseca. Ako na rate plati, više se isplati, jer jedna kupovina na rate vrijedi trostruko. Više kupovina, veće šanse za osvajanje nagrada. Nagradna igra traje od 1. marta do 31. maja. Vrh kartica, vrh kupovina. I možda baš auto može biti tvoj.
6: Dobre navike ne treba mijenjati.
7: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
6: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
7: 020-642-147.
6: Da dobro rodi.
3: Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimka Dor donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067-683-178. Mimka Dor, kvalitet koji traje.
8: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068-855-801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
3: Fabrika morske soli Montesalina u Ulcinju donosi vam nejodiranu prečišćenu sol za bazene, 99% natrijum hlorida, kristalno čista za blistavu vodu u bazenu. Tu je i aqua so, tabletirana morska so, visoke čistoće bez staloga. U ponudi imamo i sve vrste kuhinske i industrijske soli. Članica Montesalina International sa sjedištem u Crnoj Gori i Srbiji 067-334-363, solanaulcin.me. Montesalina, jer so nije samo so. U susret 21. maju Cerovo vam poklanja 21% popusta na kompletan asortiman, plus 21 artikal po ekstra cijeni u ponedjeljak 18. utorak 19. i srijedu 20. maja. Pratite nas na društvenim mrežama. Kompanije Cerovo i Cerovo Home Decor.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Velika pizza i hladno osvježenje za tvoje najbolje raspoloženje. Neka ti nagradom započne dan, uključi se u Elmagov Dodo Dobar dan.
1: Srijedom slušaj Dobar dan sa Dušanom i osvoj

0: Marketing Elmag Radija. Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
1: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. OKR 067 616 999 ili 067 626 999. OKI.me.
2: Šta je to? I autentično i povoljno. Iz cijelog svijeta, a iza ćoška. I zdravo i slatko. I lagano i gurmansko. To je to. Pažljivo birani proizvodi koji će iznenaditi najzahtjevnije kupce. Od sada samo u Aroma City i Konto marketima. Potražite proizvode sa oznakom. To je to!
3: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
4: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli!
5: Vaše zdravlje ne čeka. U bolnici Moj Lab, ortopediju vode, svjetski i regionalno prepoznata imena. Dr. Čagataj, dr. Manojlović i dr. Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
4: Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko.
6: Za najpovoljniji majski shopping u Kozmetiksu, naša preporuka. Elizabeth Arden Green Tea Pistachio Crunch, ženski parfem, 19,60 eura. Pupa Wonder Me korektor na popustu 30%. Maybelline Lifter Glaze sjaj za usne 5,69. Trickle Moon Shea Butter kupka, 500 ml, 2,99 eura. The Body Shop, šampon, maska i balzam za kosu, popust 30%. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije.
4: Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL.

0: Nekretnine UL. Vaš dom, vaša budućnost.
1: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće hemije i Dama.
2: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Krenite ka moru.
0: Veliki sportski događaji i uzbuđenje kazina, sve na jednom mjestu. Meridian Bet, sinonim za najbolju zabavu.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Marketing Elmag Radija.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

proizvodima koji su nastali na teritoriji naše lijepe Crne Gore. Svakako, trend darivanja nastavlja se i tokom dnevnog i popodnevnog dijela programa, a ujedno će to biti trend i tokom utorka i srijede, a sve to naravno u čast obilježavanja jubileja, odnosno 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Što se tiče samog darivanja koje je bilo aktuelno ovog jutra, a tiče se 5 paketa domaćih proizvoda mljekare Lazine, mogu da kažem da je zaista jedan jako veliki broj vaših kreativnih poruka pristigao. Jedan dio njih sam uspjela ovako uživo u program da iščitam i zaista je tu bio širok dijapazon onih tradicionalnih jela po kojima je Crna Gora itekako poznata gostima, turistima i svim onima koji eto nisu odavde, a u prilici su da posjete ovu zemlju ili da na bilo koji način čuju za nju.

kao što rekoh. I eto, vjerujem da ćete provesti onako na lijep, na najbolji mogući način ostatak ovog ponedjeljka, pa eto, budući da je prvi radni dan u pitanju, nadam se da sam ovim, da kažem, jutarnjim dijelom programa uspjela da na neki način obilježim ili oplemenim vaše jutro. Možda, eto, i

dijela programa, jer zaista Elmag Radio uvijek misli na svoje drage slušaoce i to upravo na različite načine, kroz različita, da kažem, i konstruktivne priče, razgovore, gostovanja, ali naravno tu su i uvijek neka interesantna darivanja. Sve u svemu, kao što rekoh, želim vam da provedete na najljepši i najbolji mogući način ostatak ovog ponedjeljka, ali da ne zaboravite da ostanete na talasima vašeg i našeg omiljenog Elmag Radio. Za kraj druženja jedan dobri stari hit U grupa, kaže Pustinja. Opusti se i uživaj i ostani upravo tu gdje jesi, na talasima Elmag Radija.

0: Država morala mnogo više da radi na građanskom patriotizmu, kazao Zlatko Vujović, politički analitičar i predsjednik upravnog odbora CEMIA. Dom zdravlja glavnog grada dobija medicinsku opremu vrijednu 1 milion eura i novo sanitetsko vozilo. Sprovođenje konsenzusa dvojice lidera otvara novo poglavlje u odnosima Kine i SAD-a. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Država je morala mnogo više da radi na izgradnji građanskog patriotizma i osjećaja pripadnosti. Crna Gora je, po mom mišljenju, premalo ulagala u razvoj institucija, obrazovnih politika i društvenih mehanizama koji bi jačali vezu građana sa državom i njenim vrijednostima, kazao je za pobjedu Zlatko Vujović, politički analitičar i predsjednik upravnog odbora CEMIA, dodajući da vjeruje da će proces evropskih integracija, institucionalnog sazrijevanja i smanjivanja spoljnog uticaja dovesti do postepenog smirivanja tih tenzija u Crnoj Gori i jačanja lojalnosti prema crnogorskoj državi. Mislim da je danas mnogo teže politički i institucionalno sačuvati i konsolidovati nezavisnost nego što je bilo formalno je obnoviti 2006. godine. Referendum je bio istorijski trenutak i politička prekretnica, ali očuvanje države je dugotrajan proces koji podrazumijeva jačanje institucija, društvene kohezije i otpornost na spoljne uticaje, kazao je Vujović. Dom zdravlja glavnog grada uskoro će dobiti savremenu medicinsku opremu vrijednu 1 milion eura kao i novo sanitetsko vozilo zahvaljujući kreditnom aranžmanu Ministarstva zdravlja i vlade Crne Gore sa Evropskom investicionom bankom, saopštili su iz te zdravstvene ustanove. Naveli su da će ulaganje omogućiti obnovu i proširenje postojećih kapaciteta, ali i uvođenje novih dijagnostičkih procedura. Dom zdravlja će, kako je navedeno, obezbijediti novu ultrazvučnu opremu za radiologiju i ginekologiju, dobiti novi RTG aparat i dodatno ojačati opremljenost službi opšte, odnosno porodične medicine i pulmologije. Građanima Podgorice, Zete i Tuzi bit će na raspolaganju i novo sanitetsko vozilo vrijedno 50.000 eura koje će unaprijediti transport pacijenata, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Lideri Kine i SAD-a definisali su novo opozicioniranje u bilateralnim odnosima. Dijalog Kine i SAD-a od ključnog je značaja za globalnu stabilnost. Sastanak u Pekingu šalje pozitivnu i snažnu poruku svijetu. Ovo su samo neki od naslova kojima je međunarodna javnost posvetila ogromnu pažnju državnoj posjeti američkog predsjednika Donalda Trumpa Kini od 13. do 15. maja. Tokom ove posjete lideri dvije države održali su sastanak na kojem je postignut najvažniji politički konsenzus, dogovor o izgradnji kinesko-američkih konstruktivnih strateških stabilnih odnosa. Ovo novo opozicioniranje ne samo da pruža strateške smjernice za odnose Kine i SAD-a u naredne 3 godine i duže, već uliva i prijeko potrebnu stabilnost i izvjesnost cijelom svijetu. Bio je ovo istorijski susret, piše pobjeda. Lens je na gostovanju Lyonu demonstrirao fudbalsku silu, a u jednoj od najljepših akcija meča potpis je ostavio i crnogorski reprezentativac Andrija Bulatović. On je elegantnim lob udarcem postigao pogodak i postavio konačan rezultat 4-0.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori u južnim predjelima pretežno sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost tokom dana. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 15 do 25 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica.
1: Stanje na putevima.
0: Na regionalnom putu Berane-Kolašin preko Lubnica danas dolazi do privremene totalne obustave saobraćaja zbog izvođenja asfaltnih radova u okviru investicionog preslačenja kolovoza na dionici Buče-Lubnice. Saobraćaj će biti obustavljen od 14 do 16.30.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. On je šmekjer svjetskog glasa, svaku temu za talasa. Dobar dan sa Dušanom Vukotićem.
4: Dobar dan, dragi moji. Ponedjeljak je, nastavljamo druženje i to već na samom početku sedmice. Imamo jednu priču koja miriše na bijeg i svakodnevice. Malo muzike, malo dobrog raspoloženja i jedna sjajna nagradna igra. Eto, bližimo se divnom prazniku i jubileju, pa je red i da se nešto lijepo časti, jeli? Dakle, danas poklanjamo vikend boravak za dvoje u Zvijezdanoj dolini. Dakle, sad sam siguran da ste onako dobro načulili uši i slušate o čemu se radi. A Zvijezdana dolina odmah zvuči kao poziv, ni kamp, ni hotel, nego nešto između, a zapravo oboje. Dakle, nije ono klasično hodnik, recepcija, lift i doručak u strogo određeno vrijeme, a nije ni kampovanje u kojem se pitate ko je zaboravio baterijsku lampu i zašto se baš vama čuje svakakav zvuk u 3 ujutro. To je ona varijanta da ste bliži prirodi, ali ne morate da glumite izviđača. Ima mira, ima zelenila, ima prostora da se čovjek isključi iz svakodnevne žurbe i uključi ono, zapravo da se uključi ono zbog čega, što svi pomalo zaboravljamo, jeli, u razgovor, u odmor, pogled, tišinu i tog nekog pored sebe. Zato vas danas pitamo, zapravo nastavljam pitanje koje je moja draga Nina već pitala u ovom njenom jutarnjem terminu, a to je koja domaća hrana najbolje predstavlja Crnu Goru strancima. Dakle, pišite mi nešto kreativno i duhovito. Kad biste stranca vodili u Crnu Goru, šta biste mu to preporučili da klopa i šta bi nas to najbolje predstavilo njima? Nešto što bi ih iznenadilo, nešto možda što nisu imali priliku ranije da vide, da okuse, da se sretnu sa tim. Ja imam neke svoje favorite i jela koja sam predstavljao ljudima koji su prvi put posjećivali, jeli, Crnu Goru, nekim prijateljima čak i iz regiona, koji su prvi put kušali neka jela koja mi, jeli, vjekovima već ovdje jedemo u slašću. Boga mi, nekad ne znam je li to bila slast ili ono što smo imali, a danas se to predstavlja kao nekakav luksuz ili trend. Eto, pišite mi na 067 96 96 96. Dakle, sjajna nagrada, poklanjamo vikend za dvoje u Zvijezdanoj dolini kod Andrijevice. Družimo se do 15 časova, sa vama je Dušan, želim vam ugodan početak radne nedjelje i da onako svi zajedno u dobrom raspoloženju dočekamo ovaj naš bitni, sjajni i veliki jubilej, dakle 20 godina od obnove nezavisnosti. Uživajte uz najbolju muziku sa ovih prostora i vaš omiljeni radio i pišite mi nešto kreativno da nekog častimo. Sjajan vikend za dvoje u onako prirodnoj atmosferi, da neko isključi malo mozak i odmori se od svakodnevnih žurbi, varijanti i stresova. Evo, već dobijam prve poruke, tako da se čujemo ubrzo, a ja ću čitati šta mi to pišete. Veliki pozdrav još jednom od mene.

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osma na Gičko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osma na Gičko.

0: danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 1-98-98.
1: Prijatelju Marsoče, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
2: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine ULA.
1: Nekretnine ULA.
3: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
2: Mnogo smo dobro prošli.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
0: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
5: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće. U toku je sniženje. Tepiha i staza i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić. Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije. Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
6: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
7: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
8: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi i neko mora da te upozori.
9: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
10: Vulcano Bet, 18+.
9: Na nama je.
8: Mi odrasli, budimo dorasli.
11: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
12: Marketing Elmag Radija.

0: говорить.
1: Дойди да проговориш.
0: Нечу. smarthome.co.me.
2: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u

0: zlatni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Srpske industrijske soli, članica Montesalina International sa sjedištem u Crnoj Gori i Srbiji. 067-334-363 solanaulcin.me. Montesalina, jer so nije samo so.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
2: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu. Savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija. Rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
1: Da zdravlje bude na prvom mjestu. Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Vrijeme je za upgrade kuhinje. Uz novi loyalty program Aroma City i Konto Marketa ostvarujete čak 50% popusta na Rozmarino kuhinske aparate, prenosivi blender, Nutrimax blender, sjecko, električni roštilj i friteza na vruć vazduh. Sakupljajte markice i uštedite na uređajima koji će postati vaši mali saveznici za velike kulinarske priče. Posjetite već danas najbliži Aroma City i Konto Market.
4: Dragi naši sugrađani, povodom velikog jubileja 20 godina nezavisnosti naše voljene Crne Gore, Hotel Gradska Cetinje od srca vam upućuje najiskrenije čestitke.
5: Neka nas ovaj dan podsjeti koliko zajedno možemo i koliko vrijedi svaka naša priča, uspomena i osmijeh.
4: Zato vas pozivamo da 21. maja budemo zajedno.
5: Uz muziku, dobro raspoloženje i atmosferu koju ćemo dugo pamtiti. Vidimo se u Gradskoj, tamo gdje se slavi srcem.
6: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
7: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
6: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
7: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
6: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije malo napome da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
7: 067-282-900 Surfmont.
8: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli.
9: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
10: U srcu Tivta čeka vas Rustiko, mjesto gdje svaki zalogaj priča priču. Uživajte u vrhunskom doručku, ručku ili večeri, u prijatnom ambijentu restorana, uz ljubaznu uslugu. Nakon gastro uživanja opustite se u Rustiko apartmanima, uz predivan pogled na obalu, udobnost i besplatan parking za sve goste. Informacije i rezervacije na 063-200-692. Rustiko, više od hrane. Više od odmora, više od običnog trenutka.
11: Marketing Elmag Radija.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Eto, dragi moji, nastavljamo druženje uz ovu dobru muziku i jednu sjajnu nagradnu igru. Dakle, danas pričamo o onom osjećaju kada vam treba mjesto koje nije ni klasični hotel, ni običan kamp, nego nešto baš između. A Zvijezdana dolina, koja danas u saradnji sa njima, dakle, poklenjamo vikend za dvoje. A on ima jedan sjajan moto, kaže, bliski sa prirodom od bilo kog hotela. I to je možda ono što danas najviše fali. Pisali ste neke poruke, dakle, ako se neko upravo pridružio, zadatak je da pišete koja to hrana najbolje predstavlja Crnu Goru strancima ili ljudima koji prvi put posjete našu dragu domovinu. Dakle, jedan Bojan piše, kaže, strance bih dočekao uz njeguški pršut, kačamak i domaću rakiju, jer se kroz tradicionalna jela najbolje osjeti duša Crne Gore i naše gostoprimstvo. Dobio sam još neke porukice, sad ću da vidim. Jasna je opet pisala, pozdrav za Jasnu, prvi put je poslala kotorsku krempitu, a drugo, kaže, bražnjine, kobasice i raštan. Eto, raštan se već pominje više puta, da li zbog Madone ili zbog sjajnog okusa i mirisa, nemam pojma. Evo, neko je pisao, kaže, pasulja i kaštradine. Jedan slušalac koji se nije potpisao, tako da eto, da pišite mi makar svoje ime, da vas onako pozdravim, da čujete svoje ime na radiju, sjajno zvuči. Ja imam jednog gosta u studiju koji gleda kako ja to radim i vjerovatno se zgražava. Eto, dragi moji, dakle, pišite mi koja to hrana, koja to domaća hrana najbolje predstavlja Crnu Goru strancima, da nekog častimo ovaj sjajan vikend u Zelenoj dolini kod Andrijevice, da se malo isključite, a uključite sa prirodom i sa nekim sebi dragim, da se ispričate, da odćutite, da odmorite. Ali rekao sam vam, boga mi, nećete dobiti ovu nagradu na ovako jednostavne porukice. Ajde, pišite mi kad vam je neki prijatelj došao sa strane, a da nije probao neko jelo, šta ste ga častili. Dajte malo mesa tim porukicama. Malo mesa zvuči kao nagradna igra, je li? Ajde, budite malo kreativni da nekog častimo ovaj sjajan vikend u susret jubileju 20 godina nezavisnosti, da malo dignemo i atmosferu na slavljenički nivo. Ostanite uz vaš omiljeni radio, slušajte najbolju muziku sa ovih prostora. Tačno je 11:53.
1: Prijatelje tačnog vremena. Za tvoje majstorije pronađi na akciji aparat za varenje Stanley 169.90, aku odvijač sa dvije baterije Bosch 109.90, laminat 12 mm, kronošpan 13.49, oko, sve oko vas.

0: Država morala mnogo više da radi na građanskom patriotizmu, kazao Zlatko Vujović, politički analitičar i predsjednik upravnog odbora CEMIA. Dom zdravlja glavnog grada dobija medicinsku opremu vrijednu 1 milion eura i novo sanitetsko vozilo. Sprovođenje konsenzusa dvojice lidera otvara novo poglavlje u odnosima Kine i SAD-a. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Država je morala mnogo više da radi na izgradnji građanskog patriotizma i osjećaja pripadnosti. Crna Gora je po mom mišljenju premalo ulagala u razvoj institucija, obrazovnih politika i društvenih mehanizama koji bi jačali vezu građana sa državom i njenim vrijednostima, kazao je za pobjedu Zlatko Vujović, politički analitičar i predsjednik upravnog odbora CEMIA, dodajući da vjeruje da će proces evropskih integracija, institucionalnog sazrijevanja i smanjivanja spoljnog uticaja dovesti do postepenog smirivanja tih tenzija u Crnoj Gori i jačanja lojalnosti prema crnogorskoj državi. Mislim da je danas mnogo teže politički i institucionalno sačuvati i konsolidovati nezavisnost nego što je bilo formalno je obnoviti 2006. godine. Referendum je bio istorijski trenutak i politička prekretnica, ali očuvanje države je dugotrajan proces koji podrazumijeva jačanje institucija, društvene kohezije i otpornost na spoljne uticaje, kazao je Vujović. Dom zdravlja glavnog grada uskoro će dobiti savremenu medicinsku opremu vrijednu 1 milion eura, kao i novo sanitetsko vozilo, zahvaljujući kreditnom aranžmanu Ministarstva zdravlja i vlade Crne Gore sa Evropskom investicionom bankom, saopštili su iz te zdravstvene ustanove. Naveli su da će ulaganje omogućiti obnovu i proširenje postojećih kapaciteta, ali i uvođenje novih dijagnostičkih procedura. Dom zdravlja će, kako je navedeno, obezbijediti novu ultrazvučnu opremu za radiologiju i ginekologiju, dobiti novi RTG aparat i dodatno ojačati opremljenost službi opšte, odnosno porodične medicine i pulmologije. Građanima Podgorice, Zete i Tuzi bit će na raspolaganju i novo sanitetsko vozilo vrijedno 50.000 eura koje će unaprijediti transport pacijenata, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Lideri Kine i SAD-a definisali su novo opozicioniranje u bilateralnim odnosima. Dijalog Kine i SAD-a od ključnog je značaja za globalnu stabilnost. Sastanak u Pekingu šalje pozitivnu i snažnu poruku svijetu. Ovo su samo neki od naslova kojima je međunarodna javnost posvetila ogromnu pažnju državnoj posjeti američkog predsjednika Donalda Trumpa Kini od 13. do 15. maja. Tokom ove posjete lideri dvije države održali su sastanak na kojem je postignut najvažniji politički konsenzus, dogovor o izgradnji kinesko-američkih konstruktivnih strateških stabilnih odnosa. Ovo novo opozicioniranje ne samo da pruža strateške smjernice za odnose Kine i SAD-a u naredne 3 godine i duže, već uliva i prijeko potrebnu stabilnost i izvjesnost cijelom svijetu. Bio je ovo istorijski susret, piše Pobjeda. Lens je na gostovanju Lyonu demonstrirao fudbalsku silu, a u jednoj od najljepših akcija meča potpis je ostavio i crnogorski reprezentativac Andrija Bulatović. On je elegantnim lob udarcem postigao pogodak i postavio konačan rezultat 4-0.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori u južnim predjelima pretežno sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost tokom dana. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 15 do 25 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
0: Na regionalnom putu Berane-Kolašin preko Lubnica danas dolazi do privremene totalne obustave saobraćaja zbog izvođenja asfaltnih radova u okviru investicionog preslačenja kolovoza na dionici Buče-Lubnice. Saobraćaj će biti obustavljen od 14 do 16.30.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Ako imaš mišljenje, ovdje se čuje. Ako nemaš, ovdje ga stvaraš. Ovdje ga stvaraš. Dobar dan sa Dušanom Vukotićem.
4: Eto, dragi moji, nastavljamo druženje na vašem omiljenom radiju. Hvala Maji na najnovim informacijama. Evo da ti kažem i uživo hvala ovako dok si tu.
0: Ćao, ja, kako Majo. Si divan, nema na čemu. Dobar dan, evo još jednom našim slušaocima. Dobar dan i tebi, Dušane.
4: Hvala ti što mi praviš društvo. Dakle, danas imamo jednu malu, a sjajnu nagradnu igru. Nije mala, nego velika, boga mi, vikend za dvoje u Zvjezdanoj dolini.
0: Boga mi, ja bi voljela ovo da dobijem.
4: Eto. Šta misliš ti? A pazi, pitanje je za slušalce, koja domaća hrana najbolje predstavlja Crnu Goru strancima? I moram da ih kritikujem. Oni stvarno pišu ono što je zadatak. Možda je naše pitanje malo onako uštogljeno.
0: Dobro, ali ja da malo i evo, ja obrazlože i tako dalje. Ko se potrudi više, ko bude kreativniji, naravno poklonje njego.
4: Eto, koji redak više napišite, čuli ste i bit će, boga mi, vikend za dvoje u saradnji sa našim drugarima iz Zvjezdane doline, da ne kažem zelene, a zelena je svakako.
0: Da, ili zlatne.
4: Ili zlatne.
0: Znaš ti malo da permutuješ.
4: Znam ja malo da se zbunim.
0: Ali Zvjezdana, nek ti bude asocijacija, pa nebo,
4: tako je,
0: puno zvijezda.
4: Dragi moji, gledat ćete u zvijezde, bit će romantično,
0: tako
4: a hrana
0: je
4: svakako jaka, onako
0: prava domaća
4: crnogorska hrana, da vam pritisak bupne. Jesi li ti, Majo, nekad kampovala?
0: Jesam li nekad kampovala? Pa moji vole da kampuju, ali nisam da sam prespavala, ne. Neke ovako možda dnevne varijante, da, ali prespavati, nešto smo kao planirali više puta tamo na velikoj plaži, ali evo nismo još uvijek realizovali, ali prije ili kasnije nadam se da hoću, ali ja volim te varijante, istraživanje prirode i kampovanje i spavanje pod vedrim nebom, što bi rekli, ne znam, kupanje, neko noćno, večernje i tako dalje, tako da ja sam apsolutno za istraživanje crnogorskih ljepota i te neke malo avanturističkog duha varijante.
4: Jasno, pa eto zato te pitam, jer upravo si mi dala šlagovart za nastavak, jer ovo je tačno vjerovatno varijanta koja odgovara tebi kao i većini nas. Svi mi volimo prirodu, kampovanje, sve to lijepo zvuči, ali ipak je to malo zeznuta stvar za spakovati sve, za provesti noć u šatoru. Nešto zaboraviš, već je problem, jel tako? Veliki pozdrav za našeg druga Kostu koji je sa nama u studiju i posmatra kako mi to sjajno radimo.
0: Zadrži se na tome kako mi to radimo, možeš da, i bez ovog sjajno.
4: Dobijamo poruke, dakle pišite nam na 067-96-96-96, ajde da počitamo koju porukicu, molim te, hoćeš li ti
0: hoćeš
4: to uraditi?
0: Ja,
4: evo, neko nas zove uporno, a mi ne možemo da se javimo jer smo u programu. Dragi moj slušalče...
0: Osim ako neko nije htio baš i ovako uživo da nešto kaže.
4: Nijesmo vični. Ajde,
0: kačamak, njeguški pršut, pljeveljski sir, pa onda kaže, evo, ja bih voljela da pročitam, ali opet uskače poziv, ma sve nam je prirodno i ukusno. Pozdrave dobijamo od jedne Saške. Pa onda Radovan kaže, strance bih dočekao sa pitom, sa sirom ili zeljem i domaće kiselo mlijeko.
4: Pa da, sjajno. Dakle, eto, čuli ste kako to zvuči. Pišite nešto kreativno na 067-96-96-96. Kako biste to i zapravo kojom crnogorskom hranom dočekali strance i predstavili našu domovinu na najbolji način? Kačamak je jedna od stvari za koje stranci nisu imali prilike da čuju, pa čak i ljudi u našem okruženju, naročito ove zapadne komšije, jeli, imao sam neke prijatelje iz Hrvatske koji nisu imali priliku da probaju kačamak, pa kad su vidjeli kako to izgleda, onako kako se to sa mlijekom, jeli, sve izmiješa i priprema, bili su, malo je reći,
0: oduševljeni.
4: Tako da crnogorski kačamak je nadaleko poznat, pa i u regionu nosi taj, jeli, prisvojni naš pridjev crnogorski.
0: Tako
4: i kada
0: je.
4: Oni pročitaju čak i u Srbiji i Bosni crnogorski kačamak, zna se da je to nešto ipak ekskluzivnije, a i kod nas mu je cijena poprilično ekskluzivna.
0: Dobro.
4: Dobro, dragi moji, eto, čuli ste, malo se šalimo. Dakle, ova varijanta glampinga je nešto između svega, niti je hotel, niti je kampovanje, nego ćete imati...
0: Pa onako, prosto onako, nešto drugo da probaju, potpuno, malo nešto drugačije, ko nije imao priliku do sad, tako da je. Mislim da je ovo jedan super poklon, i lijep, romantičan, i istraživački, i aktivan, vjerujem, tako da mislim da ćemo stvarno usrećiti onog ko ovaj poklon danas
4: dobije. Ja sam
0: dobije.
4: Siguran, tako da, eto, neko će imati sigurno priliku da uživa u udobnosti i prirodi na onako jedan jednak
0: i divnom pogledu
4: način i divnom društvu, nadamo se, ili nećete se valjda zeznuti da povedete nekog
0: koga ne treba,
4: koga ne treba.
0: To predlažeš da povedu tebe.
4: O, zašto ne biste poveli vaše
0: ja,
4: dragog,
0: kako bi im to dosadan vikend bio,
4: to bi vam bio katastrofalno loš vikend. Jer ja ne mogu da dišem, sipam, koristim kapi za nos, katastrofa, tako da ipak povedite nekog sebi dragog, uživajte uz najbolju muziku i pišite nešto kreativno da ovako podignemo slavljeničku atmosferu pred veliki jubilej i da neko uživa u ovom divnom poklonu. Vama hvala što mi pravite društvo u studiju, hvala ti još jednom. Mi smo tu do 15 časova, uživajte i javljam se ponovo ubrzo.

0: Zlatni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.
3: Tvoje nježne godine, što mi mogu dati?

0: Marketing Elmag Radija.
1: Neka vaš ljetni posao piše priču o uspjehu. Voli te poziva da postaneš dio najboljeg tima gdje te očekuju odlični uslovi. Pridruži nam se ovog ljeta za sezonski rad na Primorju, Žabljaku, Kolašinu i u Rožajama. Pošalji svoju prijavu na voli@konkurs.me, a za više informacija pozovi 020 445 090. Voli, tvoj uspjeh počinje ovdje.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: Taktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko.
2: Danilovgrad 20. maja slavi 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Vidimo se na trgu 9. decembar, gdje nas očekuje veče puno emocija, muzike i vrhunske atmosfere uz Jadranku Barjaktarović, DJ Gigu, Dejana Škuletića i legendarnog Željka Bebeka. Otvoreni šankovi, piće, muzika i sjajna atmosfera. Sve je spremno za veče za pamćenje. Neka živi zemlja moja, da je vječna Crna Gora. Slavlje koje će Danilovgrad pamtiti. Vidimo se 20. maja.
1: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita. Uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje planove. Prva banka Crne Gore.
3: Nova tehnologija mijenja pravila igre, ali i biznisa, sastanaka, gaminga bez granica, streaminga koji te prati. Domovi postaju pametni. Desetine uređaja rade istovremeno. Uz vrhunski optički internet, Telemach podiže standarde za ono najbitnije. Za tvoj doživljaj. Za svaki klik, svaki stream, za sve što radiš. Uz brzine na optici do 1 gigabita po sekundi. Budućnost počinje danas. E.ON paketi 50% popusta prvih 6 mjeseci. Telemach.
2: Stani malo, znaš li gdje je nova top lokacija u gradu?
4: Naravno, HIFA Oil, nova benzinska pumpa u Donjoj Gorici. Na bulevaru 21. maja čeka vas premium Isomax gorivo, moderan market i sve što vam treba na putu.
2: Znači, brzina, kvalitet i usluga.
4: Tačno tako, sve na jednom mjestu. Od 27. aprila posjetite novu HIFA Oil lokaciju i uvjerite se sami.
5: Erste stambeni krediti za mlade. Sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
6: Dobre navike ne treba mijenjati.
7: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
6: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
7: 020-642-147.
6: Da dobro rodi.
8: Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL.

0: pesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

0: Marketing Elmag Radija.
1: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
2: Naravno da znam, Kapital.
1: A što baš tamo?
2: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
1: Pa naravno.
2: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
1: Logično.
2: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
1: A gdje su tačno?
2: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
3: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
4: Šta je to? I autentično i povoljno. Iz cijelog svijeta, a iza ćoška. I zdravo i slatko. I lagano i gurmansko. To je to. Pažljivo birani proizvodi koji će iznenaditi najzahtjevnije kupce. Od sada samo u Aroma City i Konto marketima. Potražite proizvode sa oznakom. To je to.
5: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i jednoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crno Kvalitet s emocijom.
3: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit. Danilovgrad postaje centar dječje mašte i pozorišne čarolije. Od 25. do 31. maja Međunarodni festival pozorišta za djecu u Danilovgradu. 7 dana ispunjenih predstavama, igrom i nezaboravnim trenucima za najmlađe. Javna ustanova Centar za kulturu Danilovgrad pripremio je bogat program koji slavi dječju kreativnost, umjetnost i radost odrastanja. Pozivamo sve mališane, roditelje i ljubitelje pozorišta da budu dio jedne posebne festivalske priče. Vidimo se na daskama koje život zna. Vaše zdravlje ne čeka. U bolnici Moj Lab, ortopediju vode, svjetski i regionalno prepoznata imena. Dr. Čagataj, dr. Manojlović i dr. Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
6: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
7: Do donesite mi jednu pizzu.
6: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
8: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.
9: Operacija katarakte i razrokosti kod dece i odraslih, glaukoma, ablacije mrežnjače, makule, skidanje dioptrije laserom i lečenje slabovidosti kod dece rade hirurzi koji su za svoj rad dobili najprestižnije nagrade u svetu. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobračina 27, Beograd. Telefon 328-3737.
3: Koža pamti svaki minut na suncu. U okviru kampanje Euromelanom 2026. Manje mitova, više SPF-a. Građani Crne Gore mogu obaviti besplatne preventivne preglede kože 18. maja u više gradova širom zemlje. Pregledi će biti organizovani u državnim i privatnim zdravstvenim ustanovama. Ne ignorišite promjene na koži. Pregledajte se na vrijeme, jer prevencija spašava život.

0: Država morala mnogo više da radi na građanskom patriotizmu, kazao Zlatko Vujović, politički analitičar i predsjednik upravnog odbora CEMIA. Dom zdravlja glavnog grada dobija medicinsku opremu vrijednu 1 milion eura i novo sanitetsko vozilo. Provođenje konsenzusa dvojice lidera otvara novo poglavlje u odnosima Kine i SAD-a. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Država je morala mnogo više da radi na izgradnji građanskog patriotizma i osjećaja pripadnosti. Crna Gora je, po mom mišljenju, premalo ulagala u razvoj institucija, obrazovnih politika i društvenih mehanizama koji bi jačali vezu građana sa državom i njenim vrijednostima, kazao je za pobjedu Zlatko Vujović, politički analitičar i predsjednik upravnog odbora CEMIA, dodajući da vjeruje da će proces evropskih integracija, institucionalnog sazrijevanja i smanjivanja spoljnog uticaja dovesti do postepenog smirivanja tih tenzija u Crnoj Gori i jačanja lojalnosti prema crnogorskoj državi. Mislim da je danas mnogo teže politički i institucionalno sačuvati i konsolidovati nezavisnost nego što je bilo formalno je obnoviti 2006. godine. Referendum je bio istorijski trenutak i politička prekretnica, ali očuvanje države je dugotrajan proces koji podrazumijeva jačanje institucija, društvene kohezije i otpornost na spoljne uticaje, kazao je Vujović. Dom zdravlja glavnog grada uskoro će dobiti savremenu medicinsku opremu vrijednu 1 milion eura kao i novo sanitetsko vozilo zahvaljujući kreditnom aranžmanu Ministarstva zdravlja i vlade Crne Gore sa Evropskom investicionom bankom, saopštili su iz te zdravstvene ustanove. Naveli su da će ulaganje omogućiti obnovu i proširenje postojećih kapaciteta, ali i uvođenje novih dijagnostičkih procedura. Dom zdravlja će, kako je navedeno, obezbijediti novu ultrazvučnu opremu za radiologiju i ginekologiju, dobiti novi RTG aparat i dodatno ojačati opremljenost službi opšte, odnosno porodične medicine i pulmologije. Građanima Podgorice, Zete i Tuzi bit će na raspolaganju i novo sanitetsko vozilo vrijedno 50.000 eura koje će unaprijediti transport pacijenata, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Lideri Kine i SAD-a definisali su novo opozicioniranje u bilateralnim odnosima. Dijalog Kine i SAD-a od ključnog je značaja za globalnu stabilnost. Sastanak u Pekingu šalje pozitivnu i snažnu poruku svijetu. Ovo su samo neki od naslova kojima je međunarodna javnost posvetila ogromnu pažnju državnoj posjeti američkog predsjednika Donalda Trumpa Kini od 13. do 15. maja. Tokom ove posjete lideri dvije države održali su sastanak na kojem je postignut najvažniji politički konsenzus, dogovor o izgradnji kinesko-američkih konstruktivnih strateških stabilnosti. Odnosa. Ovo novo opozicioniranje ne samo da pruža strateške smjernice za odnose Kine i SAD-a u naredne 3 godine i duže, već uliva i prijeko potrebnu stabilnost i izvjesnost cijelom svijetu. Bio je ovo istorijski susret, piše pobjeda. Lens je na gostovanju Lyonu demonstrirao fudbalsku silu, a u jednoj od najljepših akcija meča potpis je ostavio i crnogorski reprezentativac Andrija Bulatović. On je elegantnim lob udarcem postigao pogodak i postavio konačan rezultat 4-0.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori u južnim predjelima pretežno sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost tokom dana. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 15 do 25 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
0: Na regionalnom putu Berane Kolašin preko Lubnica danas dolazi do privremene totalne obustave saobraćaja zbog izvođenja asfaltnih radova u okviru investicionog preslačenja kolovoza na dionici Buče Lubnice. Saobraćaj će biti obustavljen od 14 do 16.30.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. On je šmekjer svjetskog glasa. Svaku temu za talasa. Dobar dan sa Dušanom Vukotićem.
4: Hvala Maji na najnovijim informacijama. Mi nastavljamo sa našim programom. Evo, pristižu poruke u velikom broju. Dakle, ako se neko upravo pridružio, danas imamo nagradnu igru, nekoga častimo. Vikend za dvoje u Zvijezdanoj dolini kod Andrijevice, da uživa onako u prirodi i udobnosti podjednako. Jedna Andrijana je pisala, ja sam propustio tu poruku da pročitam kada je već poslala. Kaže, ako želiš da razumiješ Crnu Goru, sjedni na jednu kafu, traje duže nego što planiraš i objasni strancu više o Balkanu nego turistički vodič. Veliki pozdrav za Andrijanu. A jedna Nevenka je pisala, kaže, dobar dan, hobotnica ispod sača sa krompirom, pa brodet od gavica sa palentom, punjene liginje, bakalar sa krompirom, prijatno, Boga mi prijatno, ovo je baš za... Za prijatno, idemo dalje. Evo, Marko kaže, krajem sljedeće nedjelje vjerovatno misli na fudbal. Pozdravi za cijelo vaše društvo. Idemo dalje sa porukama. Kaže, moramo neko pozdrav Goran, jedan Goran kaže, moramo napomenuti jednu jako zanimljivu namirnicu koja postoji samo kod nas i nigdje više u svijetu. U pitanju je ukljeva, a još suva. Eto nešto što mogu probati samo kod nas i nigdje više. Pozdrav od Gorana, pozdrav i za tebe Gorane. Dobra ukljeva, vjerujem da bi strancima izmamila osmijeh na licu. Idemo dalje, kaže, dobar dan. Dobar dan, za podnijeti kao specijalitet crnogorske kuhinje. Kuvana krtola, sir, prljo, zatop, a posle toga kuvane glave sa domaćim salatama i na kraju naša dobra vina. I ko može poslije svega toga da proba dobru baklavu? Pa šta vi ovo radite, dragi moji? Vi biste ove naše strance poslali u bolnicu od pritiska. Ali ja vjerujem da bi im i osmijeh bio na licu, jer bi uživali u sjajnoj crnogorskoj kuhini i kužini. Idemo dalje, kaže, najbolje u Crnoj Gori je njeguški pršut, listnati sir, kačamak i cicvara. Ako znate nešto bolje, recite, ali treba ponijeti nešto za pritisak. Pozdrav za Smilju iz Bara, pozdrav za sve naše drage slušalce koji vidim da dobro poznaju crnogorsku kuhinju. I eto, naši dragi stranci ili komšije koje razumiju ovaj naš zajednički jezik, vidite da makar sigurno ne biste bili gladni, pored toga što apsolutno sam ubijeđen uživate u pogledu na sve naše jeli nacionalne ljepote. Uživajte uz vaš omiljeni radio, pišite mi na 067 96 96 96, koju to našu domaću hranu biste predstavili strancima kao najbolje iz Crne Gore. Da vidimo šta biste to strancima ponudili, koja domaća hrana najbolje predstavlja Crnu Goru našim turistima, strancima ili komšiluku. Više manje sve se vrti oko tog dobrog sira i pršuta. Evo i naša draga Žana koja nas redovno sluša, kaže, Dušane, pozdrav, slušam evo i smijem se jer bi ova jela, ne mogu da vidim ođe, Kosta pomozi mi, prekosila strance koliko su oni metiljavi. Draga Žana, ne smijemo tako da kažemo za naše turiste i strance, a nismo ni mi puno bolji od njih, makar ove mlađe generacije. Moramo voditi računa o zdravlju, ali da biste bili zdravi, jedan vikend za dvoje u Zvijezdanoj dolini kod Andrijevice, vjerujem da bi poboljšao i dopamin, a boga mi je onako krvne sudove uz sjajnu hranu, čist vazduh i zvijezdano nebo. Ponavljam, uživajte uz vaš omiljeni radio, neko će dobiti vikend za dvoje u Zvijezdanoj dolini. Tu sam sa vama do 15 časova, kada ću negdje pred kraj druženja pročitati ko je to naš srećni dobitnik

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija.
1: U Poliklinici Da Vinci 20. maja ordinira nefrolog primarius dr. Neven Vavić. Zakažite pregled na 059359. Važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
2: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
1: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16. Sushiko Montenegro. Dobrodošli!
5: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minkador, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Minkador, pravi izbor koji traje.
0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Bizer i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
6: Prijatelju Marsoče, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
7: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine ULA.
6: Nekretnine ULA.
0: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069 692.

0: 692. Nekretnine UL, vaš siguran partner.
1: Mnogo smo dobro prošli.
2: U srcu Tivta čeka vas Rustiko, mjesto gdje svaki zalogaj priča priču. Uživajte u vrhunskom doručku, ručku ili večeri, u prijatnom ambijentu restorana, uz ljubaznu uslugu. Nakon gastro uživanja opustite se u Rustiko apartmanima, uz predivan pogled na obalu, udobnost i besplatan parking za sve goste. Informacije i rezervacije na 063-200-692. Rustiko, više od hrane. Više od odmora, više od običnog trenutka.
3: Dobre navike ne treba mijenjati.
4: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
3: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
4: 020-642-147.
3: Da dobro rodi.
2: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Svidiš Nutra Premium kolageni sa formulom razvijenom u Švedskoj. Stvoreni da podrže ljepotu iznutra. Za njegovan, prirodan izgled kože i kose. Podršku zglobovima i kostima. Za aktivan odmor bez ograničenja. Zablistajte samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Svidiš Nutra proizvode za ljeto koje se pamti. Dostupno u apotekama.
0: Mjesto gdje se sport i zabava spajaju u jedno, gdje svaka utakmica ima posebnu energiju, a svaka online igra donosi novu dozu uzbuđenja. Meridian Bet, ime koje znaš i kojem vjeruješ.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
0: Marketing Elmag Radija.

0: živi je, osjeti je, ispriča je i najviše voli.
1: Iz svih krajeva, iz svih perspektiva, jedna Crna Gora. Gastronomija, tradicija i turizam. Mljekara Lazine, Zrno Žit, Loft Design Store, Crnogorska kulturna mreža, Salt Lake, Piva Explorer, Grab Etno Selo i Kamp, Sarap Vinarija i Zvijezdana Dolina.
0: Slušaj nas u ponedjeljak, utorak i srijedu, učestvuj u nagradnim zadacima i osvoji fenomenalne poklone povodom 20. rođendana naše Crne Gore.

0: marketing Elmag Radija.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: Vrhunski proizvodi ne traže dodatke, već samo vrhunske sastojke i umijeće. Budimska kobasica, čajna i kulen Goranović prave se od prve kategorije mesa i prirodnih začina. Bez glutena, bez vještačkih boja, bez zamjena za meso. Kada birate za svoju porodicu, birate bez kompromisa. Sve najbolje, Goranović.

0: sine moj, donela sam ti majicu, koristila sam Aroksol za moljce.
1: Aroksol? Moram da pobjegnem!
2: Hvataj!
3: Aroksol proizvodi protiv moljaca. Smrtna kazna za moljce.
4: Vaše zdravlje ne čeka. U bolnici Moj Lab, ortopediju vode, svjetski i regionalno prepoznata imena. Dr. Čagataj, dr. Manojlović i dr. Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
5: Prolazim autom prema New City kvartu, idem, vidim blokada. Reko, opet blokada, kuku mene. Kad ono roboti idu na novu lokaciju Branka Deletića, reko, roboti, kad će se moć proć?
6: Evo za Uru

0: Vijeće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Neka vaš ljetni posao piše priču o uspjehu. Voli te poziva da postaneš dio najboljeg tima gdje te očekuju odlični uslovi. Pridruži nam se ovog ljeta za sezonski rad na Primorju, Žabljaku, Kolašinu i u Rožajama. Pošalji svoju prijavu na voli@konkurs.me, a za više informacija pozovi 020 445 090. Voli, tvoj uspjeh počinje ovdje.
2: Bitka se vodi na prvoj liniji fronta. Porodica, škola, društvo. Svi moramo djelovati i strogo im dati do znanja.
3: Maloljetan si, ozbiljno griješiš. Kockanje ti je strogo zabranjeno.
4: Volcano Bet, 18+.
3: Na nama je.
2: Mi odrasli, budimo dorasli.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Fabrika morske soli Montesalina u Ulcinju donosi vam neodiranu prečišćenu sol za bazene, 99% natrijum hlorida, kristalno čista za blistavu vodu u bazenu. Tu je i Aquaso tabletirana morska so, visoke čistoće bez staloga. U ponudi imamo i sve vrste kuhinske i industrijske soli. Članica Montesalina International sa sjedištem u Crnoj Gori i Srbiji, 067-334-363, solanaulcin.me. Monteselina, jer so nije samo so.
7: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
8: Marketing Elmag Radija.
9: Marketing Elmag Radija. 069 020 010.

0: platni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Država morala mnogo više da radi na građanskom patriotizmu, kazao Zlatko Vujović, politički analitičar i predsjednik upravnog odbora CEMIA. Dom zdravlja glavnog grada dobija medicinsku opremu vrijednu 1 milion eura i novo sanitetsko vozilo. Sprovođenje konsenzusa dvojice lidera otvara novo poglavlje u odnosima Kine i SAD-a. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Država je morala mnogo više da radi na izgradnji građanskog patriotizma i osjećaja pripadnosti. Crna Gora je, po mom mišljenju, premalo ulagala u razvoj institucija, obrazovnih politika i društvenih mehanizama koji bi jačali vezu građana sa državom i njenim vrijednostima, kazao je za pobjedu Zlatko Vujović, politički analitičar i predsjednik upravnog odbora CEMIA, dodajući da vjeruje da će proces evropskih integracija, institucionalnog sazrijevanja i smanjivanja spoljnog uticaja dovesti do postepenog smirivanja tih tenzija u Crnoj Gori i jačanja lojalnosti prema crnogorskoj državi. Mislim da je danas mnogo teže politički i institucionalno sačuvati i konsolidovati nezavisnost nego što je bilo formalno je obnoviti 2006. godine. Referendum je bio istorijski trenutak i politička prekretnica, ali očuvanje države je dugotrajan proces koji podrazumijeva jačanje institucija, društvene kohezije i otpornost na spoljne uticaje, kazao je Vujović. Dom zdravlja glavnog grada uskoro će dobiti savremenu medicinsku opremu vrijednu 1 milion eura kao i novo sanitetsko vozilo zahvaljujući kreditnom aranžmanu Ministarstva zdravlja i vlade Crne Gore sa Evropskom investicionom bankom, saopštili su iz te zdravstvene ustanove. Naveli su da će ulaganje omogućiti obnovu i proširenje postojećih kapaciteta, ali i uvođenje novih dijagnostičkih procedura. Dom zdravlja će, kako je navedeno, obezbijediti novu ultrazvučnu opremu za radiologiju i ginekologiju, dobiti novi RTG aparat i dodatno ojačati opremljenost službi opšte, odnosno porodične medicine i pulmologije. Građanima Podgorice, Zete i Tuzi bit će na raspolaganju i novo sanitetsko vozilo vrijedno 50.000 eura koje će unaprijediti transport pacijenata, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Lideri Kine i SAD-a definisali su novo opozicioniranje u bilateralnim odnosima. Dijalog Kine i SAD-a od ključnog je značaja za globalnu stabilnost. Sastanak u Pekingu šalje pozitivnu i snažnu poruku svijetu. Ovo su samo neki od naslova kojima je međunarodna javnost posvetila ogromnu pažnju državnoj posjeti američkog predsjednika Donalda Trumpa Kini od 13. do 15. maja. Tokom ove posjete lideri dvije države održali su sastanak na kojem je postignut najvažniji politički konsenzus, dogovor o izgradnji kinesko-američkih konstruktivnih strateških stabilnih odnosa. Ovo novo opozicioniranje ne samo da pruža strateške smjernice za odnose Kine i SAD-a u naredne 3 godine i duže, već uliva i prijeko potrebnu stabilnost i izvjesnost cijelom svijetu. Bio je ovo istorijski susret, piše pobjeda. Lens je na gostovanju Lyonu demonstrirao fudbalsku silu, a u jednoj od najljepših akcija meča potpis je ostavio i crnogorski reprezentativac Andrija Bulatović. On je elegantnim lob udarcem postigao pogodak i postavio konačan rezultat 4-0.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori u južnim predjelima pretežno sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost tokom dana. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 15 do 25 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica.
1: Stanje na putevima.
0: Na regionalnom putu Berane-Kolašin preko Lubnica danas dolazi do privremene totalne obustave saobraćaja zbog izvođenja asfaltnih radova u okviru investicionog preslačenja kolovoza na dionici Buče-Lubnice. Saobraćaj će biti obustavljen od 14 do 16.30.
1: Uvijek na putu s tobom. Ako imaš mišljenje, ovdje se čuje. Ako nemaš, ovdje ga stvaraš. Ovdje ga stvaraš. Dobar dan sa Dušanom Vukotićem.
4: Eto, dragi moji, i istorija kuca na vrata zaboravljenih asova. Jedan čovjek je tu.
5: Pa gdje si, Dule, pa legendu. Gdje si ti? Kako nekako ovaj džingl, vjeruješ li da sam mislio da ulazi neđe u ordinaciju? Ako nemaš mišljenje, ovdje ga stvaraš. Sa Dušanom Vukotićem.
4: Toliko se čekao moj džingl i onda...
5: Lijepo te vidjeti. Lijepo te vidjeti.
4: I tebe baš još ljepše vidjeti u ovom studiju. Hvala ti što si izdvojio malo vremena da pročeskamo zajedno. Danas imamo jednu sjajnu nagradu. Nekoga ćemo častiti. Vikend za dvoje. U Zvijezdanoj dolini kod Andrijevića, kako te gledam kroz ovaj kroz ovu šupljivu.
5: Kada ćeš mene da uzim,
4: i mogu ti reći da je nagradno pitanje koja bi to hrana najbolje predstavila našu Crnu Goru strancima. I slušalci su bili kreativni, poslali su toliko ukusne hrane da eto meni se za onako
5: jutro smo apetit, malo o tome pričali,
4: apetit otvorio, pa ja sam nastavio Nininu temu da ne komplikujemo previše, da vidimo eto u susret našem velikom prazniku i divnom jubileju 20 godina nezavisnosti da nekog častimo ovako poklone. Reci ti meni šta ti voliš da njapaš, prvo to.
5: To sam rekao što se tiče tih nekih tradicionalnih, hajde kačamak bi stavio nekako na prvo mjesto, nekako mi baš kačamak predstavlja Crnu Goru.
4: Da, pa eto ja sam isto pominjao da neke prijatelje koje sam imao priliku da ugostim iz okruženja, naročito iz Hrvatske, da nisu imali priliku do sad da probaju kačamak i kad su vidjeli onako u fizičkom znanju kako to izgleda, pa kad se preko njega ono mlijeko, je li, kiselo prospe, pa to je spektakl, i onda ako su još ukus, nikad slično ništa probali nisu.
5: Tako, deta, ne skidaju se za kačamake, samo kačamak.
4: Navukli su se na kačamak. A kad smo već kod naših dragih slušalaca, evo dobili smo jednu, za mene je ovo najsimpatičnija poruka danas.
5: Ajde, čujemo da.
4: Toliko nevjerovatnih jela smo dobili, a onda je neka legenda poslala poruku, kaže, ja bih malo džema i leba i jednu fetu.
5: A slušaj, originalno, znaš?
4: Ovo je baš originalno.
5: Originalno, vjerujem.
4: Ja se nadam da je on, ovaj slušatelj ili slušateljka baš htjela da postigne ovakav efekt, i meni je stvarno poslije toliko listnatog sira ova poruka bila najsimpatičnija. Eto, vidjet ćemo
5: šta. Znači, kad su pitali Cigo, koja ti najmilija životinja? Pa meni je najmilija životinja pčela. A što baš pčela? Pa pčela nam daje džem. Misliš me? Misli.
4: Opet mi upropašćavaš program.
5: Ovo je... Nisam, malo, da nas smijemo ljudi.
4: A dobar si. A inače, sad je neprijatno.
5: Bilo mi ovako što sam s tobom posle dužeg vremena. Samo da te pozdravim.
4: Da, zadovoljstvo je moje prvenstveno.
5: Tako je, tako je.
4: Dakle, dragi moji, pišite nam na 067-96-96-96 koja to hrana najbolje reprezentira Crnu Goru strancima i šta to najbolje od naše kužine predstavi Crnu Goru ljudima koji nisu imali dodira sa nama, onako šta bi to bilo najbolje. Pišite nešto kreativno. Eto, ulazimo polako u posljednji sat našeg druženja, tamo negdje oko 15 časova ja ću pročitati ime dobitnika i poruku koja će osvojiti, poruku koja je zapravo osvojila ovaj vikend za dvoje.
5: Ovaj vikend, odličan vikend.
4: Vikend sjajan, eto, jesi kampovo, jesi imao priliku nekad?
5: Nisam, ali sam, pričali su ljudi koji su bili da je stvarno savršen.
4: Da, eto, čuli ste, neko imao iskustvo, tako da vrijedi se potruditi za ovu nagradu. Hajde da ne smaramo previše, da puštimo ljude da razmisle još malo, možda neko upravo smisli neku kreativnost koja će ga dovesti do ovog vikenda za dvoje u Zvijezdanoj dolini. Tebi hvala još jednom, a nadam se da ćemo sada praktikovati ovo uključenje ponovo, pa da ću vas okupljati u studio da malo i nasmijemo naše drage slušalce.
5: Tu smo, Dule.
4: Jer ja sam bez vas.
5: Nije paketić.
4: Eto, tako. Čuli ste, hvala ti još jednom. Dragi moji, čujemo se ubrzo ponovo. Dakle, negdje pred kraj sata ja ću pročitati dobitničku poruku i ime pobjednika. Uživajte uz vaš omiljeni radio i najbolju muziku.

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osma Nagičko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

0: Marketing é uma gradija. Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teren.
1: Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta.

0: Dočekaj ljeto spreman, Beko, jer nema preko. Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije. Neka vaš ljetnji posao piše priču o uspjehu. Volite poziva da postaneš dio najboljeg tima gdje te očekuju odlični uslovi. Pridruži nam se ovog ljeta za sezonski rad na Primorju, Žabljaku, Kolašinu i u Rožajama. Pošalji svoju prijavu na voli@konkurs.me, a za više informacija pozovi 020 445 090. Voli, tvoj uspjeh počinje ovdje.
1: Šta je to? I autentično i povoljno. Iz cijelog svijeta, a iza ćoška. I zdravo i slatko. I lagano i gurmansko. To je to. Pažljivo birani proizvodi koji će iznenaditi najzahtjevnije kupce. Od sada samo u Aroma City i Konto marketima. Potražite proizvode sa oznakom. To je to.

0: plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
1: Za najpovoljniji majski šoping u Kozmetiksu, naša preporuka. Elizabeth Arden Green Tea Pistachio Crunch, ženski parfem, 19,60 eura. Pupa Wonder Me korektor na popustu 30%. Maybelline Lifter Glaze sjaj za usne 5,69. Trickle Moon Shea Butter kupka, 500 ml, 2,99 eura. The Body Shop, šampon, maska i balzam za kosu, popust 30%. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije. Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL, agencija koja posluje na

0: Nekretnine UL. Vaš dom, vaša budućnost.
1: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita, uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje planove. Prva banka Crne Gore.
2: U susret 21. maju Cerovo vam poklanja 21% popusta na kompletan asortiman, plus 21 artikal po ekstra cijeni u ponedjeljak 18., utorak 19. i srijedu 20. maja. Pratite nas na društvenim mrežama. Kompanije Cerovo i Cerovo Home Decor.
3: U srcu Tivta čeka vas Rustiko, mjesto gdje svaki zalogaj priča priču. Uživajte u vrhunskom doručku, ručku ili večeri, u prijatnom ambijentu restorana, uz ljubaznu uslugu. Nakon gastro uživanja opustite se u Rustiko apartmanima, uz predivan pogled na obalu, udobnost i besplatan parking za sve goste. Informacije i rezervacije na 063-200-692. Rustiko, više od hrane. Više od odmora, više od običnog trenutka. Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets, sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
4: Marketing Elmag Radija.

0: Velika pizza i hladno osvježenje za tvoje najbolje raspoloženje. Neka ti nagradom započne dan. Uključi se u Elmagov Dodo Dobar dan.
1: Srijedom slušaj Dobar dan sa Dušanom i osvoj

0: Marketing Elmag Rádia.
1: Plaćanje vrh karticom je super, jer možeš osvojiti Mini Cooper. Dovoljna je jedna kupovina vrh karticom od minimum 30 eura jednokratno ili na rate, na bilo kom prodajnom mjestu ili online, i u igri si za osvajanje nagrada. Svakog mjeseca nova šansa za vrijedne mjesečne nagrade, a za glavnu nagradu Mini Cooper uslov je bar jedna kupovina mjesečno tokom 3 mjeseca. A ko na rate plati, više se isplati, jer jedna kupovina na rate vrijedi trostruko. Više kupovina, veće šanse za osvajanje nagrada. Nagradna igra traje od 1. marta do 31. maja. Vrh kartica, vrh kupovina. I možda baš auto može biti tvoj.
2: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
3: Vrijeme je za upgrade kuhinje. Uz novi loyalty program Aroma City i Konto Marketa ostvarujete čak 50% popusta na Rozmarino kuhinske aparate, prenosivi blender, Nutrimax blender, sjecko, električni roštilj i friteza na vruć vazduh. Sakupljajte markice i uštedite na uređajima koji će postati vaši mali saveznici za velike kulinarske priče. Posjetite već danas najbliži Aroma City i Konto Market.
4: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
5: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada.

0: 1. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Dragi naši sugrađani, povodom velikog jubileja 20 godina nezavisnosti naše voljene Crne Gore, hotel Gradska Cetinje od srca vam upućuje najiskrenije čestitke.
2: Neka nas ovaj dan podsjeti koliko zajedno možemo i koliko vrijedi svaka naša priča, uspomena i osmijeh.
1: Zato vas pozivamo da 21. maja budemo zajedno.
2: Uz muziku, dobro raspoloženje i atmosferu koju ćemo dugo pamtiti. Vidimo se u Gradskoj, tamo gdje se slavi srcem.
3: Mjesto gdje sport susreće strast, a kazino igre donose potpuno novu dozu uzbuđenja. Gdje fudbalski teren i svijet slotova žive zajedno u ritmu tvoje zabave. Meridian Bet, ime kojem vjeruješ.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium. Hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile. Laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
6: Poliklinika i bolnica Konzilium. Mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
7: U Poliklinici Da Vinci 20. maja ordinira nefrolog primarius dr. Neven Vavić. Zakažite pregled na 059359. Važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
8: Sine moj, donela sam ti majicu. Koristila sam Aroksol za moljce.
9: Aroksol, moram da pobjegnem.
10: Hvataj! Aroksol proizvodi protiv moljaca. Smrtna kazna za moljce.
11: E bre, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
12: Naravno da znam, Kapital.
11: A što baš tamo?
12: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
11: Pa naravno.
12: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
11: Logično.
12: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
11: A gdje su tačno?
12: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
13: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
14: Marketing Elmag Radija.

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

Eto, dragi moji, još jedno druženje, privodimo kraju i ovu nagradnu igru sjajnu koju smo imali. Mi smo zajedničkim snagama odlučili ko će biti pobjednik. Dakle, Zoran i Katarina su pobjednici. Zoran je poslao poruku, kaže, strance bi dočekali prvo sa domaćom pogačom sa kojom bi probali domaću njegušku pršutu i listnati kolašinski sir. Zatim bi probali pitu ispod sača, jagnjetinu ispod sača. Tokom dana bi nastavili sa isprobavanjem kačamaka, krapa prženog i mariniranog. Probali bi domaću rakiju i vino, zasladili bi se domaćom baklavom i tortom punom oraha. Eto, vama čestitke i nadam se i vjerujem da ćete se lijepo provesti u tom vikendu za dvoje u Zvjezdanoj dolini. Velike čestitke od nas. Eto, dragi moji, bliži nam se veliki praznik, jubilej 20 godina nezavisnosti. U kakvom ga raspoloženju i stanju dočekujemo, negdje vidimo i sami. Ja vam poručujem da našu državu volite kao svoju majku ili još bolje kao svoju djecu i da se malo svi zajedno zapitamo kakvi ćemo to mi biti preci našem potomstvu. Nismo krenuli u dobrom pravcu, ali vjerujem da imamo dosta prostora i volje da se ispravimo. Drugu kuću nemamo, čuvajmo naše vode, čuvajmo naše planine, čuvajmo jedni druge i radujmo se prazniku koji dolazi. I eto, puno ljubavi vam šaljem svima, uživajte u ostatku dana. Poslije 15 časova mikrofon i miksetu preuzima naša draga Dijana, tako da će ona imati isto neke sjajne nagrade i dobra pitanja za vas. Uživajte uz vaš omiljeni radio, najbolju muziku s ovih prostora, sa vama je bio Dušan, a mi se u srijedu družimo u istom terminu od 11 do 15 časova sa nekim sjajnim pitanjima i poklonima koje smo vam spremili u oči ovog divnog praznika. Veliki pozdrav za sve vas. Ćao!

VIP odjeljenja ne smiju da postoje i neće ih biti u Nikšićkoj gimnaziji, kazao novoimenovani direktor škole Dragan Mijušković. Nove cijene goriva, dizel skuplji 2 centa. Preminuo Bogić Rakočević. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Uskoro bi trebalo da počne rekonstrukcija Nikšićke gimnazije Stojan Cerović. Novoimenovani direktor škole Dragan Mijušković kaže za radioteleviziju Crne Gore da će se u narednom periodu raditi ne samo na unapređenju infrastrukture, već i nastavnog procesa kako bi što više učenika upisivalo tu prestižnu obrazovnu ustanovu. Namjera je da škola ne bude samo mjesto gdje se dolazi na časove, već prostor koji inspiriše i učenike da razvijaju svoje potencijale. Moj stav je jasan, ne smije biti privilegovanih i neće biti privilegovanih. VIP odjeljenje ne smije da postoji i neće ih biti u gimnaziji Stojan Cerović. Trudit ćemo se da svakom djetetu pružimo jednaka prava, jednako obrazovanje i jednake uslove, kazao je direktor škole, prenosi portal RTCG. Ministarstvo energetike i rudarstva potvrdilo je da će od ponoći biti skuplje sve vrste goriva. Prema saopštenju, Euro Super 98 od sada će koštati 1,68 eura. Kada je u pitanju Euro Super 95, nova cijena je 1,65 eura. Euro Diesel je 1,69 eura, a lož ulje 1,73 eura. U Podgorici je nakon duge bolesti preminuo

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali mjestimično ima i uslova za kratkotrajnu kišu ili pljusak i grmljavinu. Vjetar tokom dana slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 15, najviša dnevna od 13 do 24 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Saobraćaj u zemlji je umjerenog intenziteta. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju, posebno u zonama radova, na mostovima i dionicama koje prolaze kroz usjeke zbog mogućih sitnijih odrona.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Dobar dan svima sa talasa Elmag Radija, najslušanijeg crnogorskog radija. Započinjemo još jednu radnu nedjelju, do duše trajeće malo kraće, znate već razlog i naravno ova nedjelja će biti u znaku nečeg lijepog, u znaku darivanja, u znaku fantastičnih poklona koje ćemo dakle ovako pokloniti svima onima koji budu najkreativniji. Danas su naši dragi prijatelji između ostalih Zrnožit, dakle u mojoj smjeni ja ću podijeliti

067 96 96 96, dajte što kreativnije odgovore i ovaj poklon može biti vaš. Nagrađujemo dakle danas slušaoce, to su paketi suhomesnatih proizvoda, naši dragi prijatelji iz Zrnožita, veliki pozdrav za njih. I još jednom ponavljamo pitanje dana, koja domaća hrana najbolje predstavlja Crnu Goru gostima? Toliko divnog ima ovdje na prostorima naše lijepe zemlje što možemo predstaviti gostima i uvijek ko dođe mora da se vrati, mora opet da posjeti neka divna mjesta, a u Crnoj Gori ih zaista ima mnogo. Nekad nismo svjesni koliko bogatstvo imamo, ali dobro, bolje da primijetimo, bolje ikad, kažu, nego nikad, tako da, za sve one naše slušaoce koji nas redovno prate, koji nam pišu, lijepi pokloni. Znate već da ove nedjelje proslavljamo 20 godina od nezavisnosti naše Crne Gore, tako da sve se nekako lijepo poklopilo uz neke fantastične hitove i to domaće muzike. Na talasima Elma Gradije uz koje redovno uživaš, ali također i ova darivanja koja realizujemo u saradnji sa našim dragim prijateljima. Dakle, Zrnožit, paketi suhomesnatih proizvoda za najkreativnije slušalce, tako da, koja domaća hrana najbolje predstavlja Crnu Goru gostima i daj razlog zbog čega. A za početak, evo nam Dino Merlin i Muškarci.

0: platni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija.
1: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
2: Naravno da znam, Kapital.
1: A što baš tamo?
2: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
1: Pa, naravno.
2: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
1: Logično.
2: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
1: A gdje su tačno?
2: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
3: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
4: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.
5: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
6: Vulkanobet 18+.
5: Na nama je.
4: Mi odrasli budimo dorasli.
7: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
8: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
9: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje, papirna galanterija.
8: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači

0: Abi džep poša, gdje nije turbot.
1: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
0: Prolazim kroz Radenovića često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
1: 067-282-900. Surfmont!
2: Vrijeme je za promjenu doma u Enze Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enze Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
3: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
4: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
5: Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimka Door donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri, koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067 683 178. Mimka Door, kvalitet koji traje.

0: Željko Joksimović, Ljubavi na Elmagu, 15 sati i 28 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Za tvoje majstorije pronađi na akciji aparat za varenje Stanley 169.90, aku odvijač sa dvije baterije Bosch 109.90, laminat 12 mm, kronošpan 13.49. Oko, sve oko vas.
0: Uglavnom je sunčano, u Crnoj Gori ima ponegdje oblaka, ali dobro, ništa to ne smeta. Podgorica prema poslednjim mjerenjima, temperature 23 stepena, isto toliko izmjereno u Herceg Novom. Onda imamo identične temperature za Nikšić, Bar i Berane, 20 stepeni, u Kolašinu 17, u Ucrinju 21 stepen, Žabljaku 11, Pljevljima 17 stepeni. Kada govorimo o temperaturi mora, Herceg Novi 17, Bar, Ucrinje 19, a kratko vas podsjećamo na naše današnje pitanje. Imamo fantastične poklone, tako da odgovori što je kreativnije moguće. Koja domaća hrana najbolje predstavlja Crnu Goru strancima iliti gostima? Ja ću pročitati jedan od vaših odgovora. Strance bi dočekali prvo sa domaćom pogačom, sa kojom bi probali domaću njegušku pršutu i lisnati kolašinski sir. E sad, Vala, nisimo morala da spominješ ovaj kolašinski lisnati sir, ali svakako veliki pozdrav za tebe. Dobrodošli u Crnu Goru, kaže Željko. Kod nas se gost prvo nahrani, pa tek onda idemo redom. Za početak pršuta, paprigarice i med, jer poslije slanog ide slatko. Da shvati gdje je stigao, onda kačamak i cicvara. I evo, da zaboravi dijetu i Wi-Fi šifru. O, svaka čast. Poslije toga jagnjetina ispod sača, da se više nikad ne vrati na salatu, a za kraj domaće vino često, odnosno čisto da počne da priča crnogorski poslije treće čašice. I na kraju, ako zalegne, a bude pitao ima li još to, poveo bi ga kod babe u Moraču na raštan sa brašnjenom kobasicom i pitao od koprive, a ujutro jardum na šte srca da ne uzima suplemente narednih 3 dana. Evo, vidi kako je sve ovo Željko fino poklopio, ali ja sam odmah shvatila zašto si spomenuo lisnati sir, zato kada se lisnati sir spomene, odmah logično se pomisli na Kolašin i na Moraču. Sad to je prva asocijacija na lisnati sir. Uglavnom, lijepa poruka koja je pristigla, nastavi da pišeš. Danas fantastični pokloni, naši dragi prijatelji Zrnožit, tako da poklanjamo pakete suhomesnatih proizvoda i možete slobodno da odgovorite na pitanje dana 067 96 96 96. A u nastavku Emina Jaković.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Prijestolnica Cetinje vas poziva. Od 16. do 21. maja obilježavamo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Na Cetinju, muzika koja spaja generacije i zvukove. Perper, Knez, Jadranka Barjektarović, Žuti Serhatlić i mnogi drugi. 21. maja, muzički spektakl na Dvorskom trgu. Dino Merlin. Proslavimo zajedno 20 godina nezavisnosti na Cetinju.
2: U Agrari, malo prodaje i vele prodaje hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
3: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
4: Postoje mjesta koja te inspirišu i postoje trenuci koji te

0: snežnu noć. Zim Forum 5 Kotor, jer na Zim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
4: Dobre navike ne treba mijenjati.
5: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
4: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
5: 020-642-147.
4: Da dobro rodi.
6: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje planove. Prva banka Crne Gore.
3: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
7: Fabrika morske soli Monteselina u Ulcinju donosi vam neodirenu prečišćenu

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osma na Gičko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osma na Gičko.

VIP odjeljenja ne smiju da postoje i neće ih biti u Nikšićkoj gimnaziji, kazao novoimenovani direktor škole Dragan Mijušković. Nove cijene goriva, dizel skuplji 2 centa. Preminuo Bogić Rakočević. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Uskoro bi trebalo da počne rekonstrukcija Nikšićke gimnazije Stojan Cerović. Novoimenovani direktor škole Dragan Mijušković kaže za radio televiziju Crne Gore da će se u narednom periodu raditi ne samo na unapređenju infrastrukture, već i nastavnog procesa kako bi što više učenika upisivalo tu prestižnu obrazovnu ustanovu. Namjera je da škola ne bude samo mjesto gdje se dolazi na časove, već prostor koji inspiriše i učenike da razvijaju svoje potencijale. Moj stav je jasan, ne smije biti privilegovanih i neće biti privilegovanih. VIP odjeljenje ne smije da postoji i neće ih biti u gimnaziji Stojan Cerović. Trudit ćemo se da svakom djetetu pružimo jednaka prava, jednako obrazovanje i jednake uslove, kazao je direktor škole, prenosi portal RTCG. Ministarstvo energetike i rudarstva potvrdilo je da će od ponoći biti skuplje sve vrste goriva. Prema saopštenju, Euro Super 98 od sada će koštati 1,68 eura. Kada je u pitanju Euro Super 95, nova cijena je 1,65 eura. Euro Diesel je 1,69 eura, a lož ulje 1,73 eura. U Podgorici je nakon duge bolesti preminuo Bogić Rakočević, pjesnik, književni kritičar i novinar. Rakočević

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali mjestimično ima i uslova za kratkotrajnu kišu ili pljusak i grmljavinu. Vjetar tokom dana slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 15, najviša dnevna od 13 do 24 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Saobraćaj u zemlji je umjerenog intenziteta. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju, posebno u zonama radova, na mostovima i dionicama koje prolaze kroz usjeke zbog mogućih sitnijih odrona.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Dobar dan, još jednom sa talasa Elmag Radija. Kroz ovo popodne pridružuje mi se moj dragi kolega Dušan. Dule, dobar dan, evo zvanično.
5: Još jedan pozdrav svim našim slušalcima i hvala ti što si me pozvala da ti pravim društvo.
4: Uvijek mi je zadovoljstvo, znaš kako, imamo danas lijep poklon, imamo jednu lijepu temu. E sad, ja sam htjela da ti pitam, koja je tebi domaća hrana najbolja ovdje u Crnoj Gori?
5: Pa ja sam imao priliku da kroz dan sa našim dragim slušalcima razmjenjujem mišljenje koja je to crnogorska hrana najreprezentativnija za strance i ljude koji posjete Crnu Goru, i oni su zbilja imali toliki spektar hrane, ali negdje smo zajedno svi zaključili da su to ili kačamak ili taj sir i pršuta, tako da eto, kalorično, jako i kao što je naša Crna Gora, onako snažna hrana.
4: Sad mi pade na pamet, za Boga, će li Ricky Martin imati priliku da proba nešto od ovih crnogorskih specijaliteta? Ja

0: Dobro, dobro Dulence, pametan si ti. Evo, ako bi ti mene pitao, nisi me pitao, ali evo ja ću.
1: Ajde, evo, pitam te, koja je to tebi hrana najdraža, onako do, iz domaće kužine?
0: Ovako, cicvara mi je stvarno jedno od omiljenih crnogorskih jela. Također ne mogu nikad da zaboravim kačamak koji je spremala moja baka Vasojevka.
1: Apsolutno, kačamak pravi smočan i onako.
0: Najbolji kačamak pravi se na sjeveru Crne Gore. Ja tako sam je. Eto upamtila taj iz Vasojevića i to baš od onih domaćih sastojaka se pravi taj kačamak, a da ne spominjem kiselo mlijeko. Znaš kako dole, ono, hoće da sipa u čašu kiselo mlijeko, ono ne može da se
1: da,
0: odvoji.
1: Da, a ono se zgusnulo skroz.
0: Jedeš, na primjer, sad, evo, u 3 sata možda i tebi do sutra dan do 3, meni bi makar to bilo dosta, ne bih morala da jedem ništa.
1: Pa ne znam, mene kačamak brzo pusti, valjda se ne, ja ne opustim da pojedem koliko bih mogao, da me ne bi strpio neki pritisak, tako da ja onako pojedem umjereno, tako da brzo me i prođe.
0: Meni je pritisak nizak, tako da teško može da skoči.
1: Meni je taman kako treba, tako da ako pretjeram, bilo bi problema.
0: Ja imam problema sa želucom ako pretjeram sa hranom, tako da
1: nećemo
0: znam.
1: Nećemo o problemima, daj, brate, reći šta kažu naši dragi slušalci.
0: Znaš kako, jedan je isto spomenuo Željko cicvaru, između ostalog u ovoj poruci, ja sam odmah shvatila da je Željko negdje iz Morače, pošto spominje lisnati sir, a lisnati sir prva asocijacija je Morače i Kolašin.
1: Kolašin, tako je, osvajali su i neke bitne nagrade na međunarodnim sajmovima hrane, tako da eto, veliki pozdrav i za Moraču i za Kolašin, taj morački kraj koji ima sjajne ljude i sjajnu hranu.
0: Aha, a dobro, mi smo zaboravili na još jedno fantastično jelo, to su ove prigenice naše.
1: Naše prigenice su naš nacionalni ponos, a nijesmo pominjali ni sarmu, dobro, to je već balkansko remek dijelo, je li sarma, punjene paprike, pa dobar pasulj, to je već balkanski, tako da ajde da to bude nešto što je zajednička kultura hrane ovih prostora, a mi smo se držali zbilja ovih naših specijaliteta kao što su kačamak, prigenice, pršuta, sir, iako to imaju svi, ovaj naš njeguški kraj, katunski, a onda i sjever su poznati po tim stvarima širom naše stare bivše juge.
0: A dobro, kad pomeneš ovaj stari kraj tamo Njeguš i Čevo, to znaš, meni srce zigra.
1: Dobro, meni normalno također, to je moja postojbina.
0: E dobro, to je postojbina moje ujčevine na primjer, tako da tamo ima dosta toga lijepog, sem što su ljudi fini, hrana je fantastična. Zetske prigenice sam spomenula, moram da se požalim, ne znam ili do mene
1: do zetskih prigenica.
0: Ili do raspoloženja, kako god da umjesim zetske prigenice. Ako je to po receptu tačno sve, meni zetske prigenice nikad neće da ispadnu, na primjer, kao što ispadaju drugim žerama.
1: Pa zato što to nijesu, ti nijesi zetska. I onda ne mogu da ispadnu zetske, nego ispadnu prigenice, tvoje prigenice.
0: Čoveče, Bože, tvrde prigenice i samo u mojoj, mislim, u mojoj režiji. Tako da to, jednom kad sam napravila, htjela sam naravno da iznenadim neke goste, onda kad sam ih završila, rekla sam neće ga kušati. Noćemo nešto drugo. Neće, jednostavno mi se neće u sva jela od tiste i
1: dobre,
0: to je to.
1: Dobre prigenice sa domaćim medom, to je isto jedan spektakular. A moram ti kažem da jedan moj slušalac, jedan naš slušalac u ovom mom terminu pomenuo jednu bitnu stvar, a to je, on je između ostalog rekao, ajde parafrazirat ću, da kad dođu stranci u Crnu Goru, on im prvo ponudi našu hladnu domaću vodu sa naših izvora, tako da kaže on da i oni koji nijesu gladni ogladne poslije naše svježe prave vode, tako da to je jedan od naših najvećih blaga i bogatstava koje mi nikako ne umijemo da istaknemo i da ne pogriješim neku riječ, da valorizujemo, da.
0: Treba da ističemo sve prirodne ljepote Crne Gore, a ne samo da mi budemo u prvi plan kao osobe, na primjer, ljudi vole mnogo da se hvale, da ističu.
1: Dobro, mi jesmo, imamo tu najvešu prosječnu visinu u svijetu, eto, sa Holanđanima se neđe takmičimo, malo smo najviši mi, pa malo oni, i tako u krug, ali kad pogledaš te svjetske prosjeke, to je zbilja jedan od nevjerovatnih stvari na ovim podnevljima, jeli, od Dalmacije, Crne Gore, pa eto, tom okrugu gdje ljudi su u nekoj praktično 190 prosječni, jeli.
0: Mi smo stvarno specifičan narod, lijep smo narod, imamo mnogo lijepih momaka i djevojaka, ali zato prednjačimo i u pamet.
1: Tu ćemo se samo nasmijati, da.
0: Dobro, pametni smo. Samo treba da upotrebljavamo
1: često. E, da smo malo pametniji, gdje bi nam kraj bio, a ne možemo imati sve.
0: Malo pamet i ljepotu mora neđe da zaškripi.
1: A zato nas je malo. A zato nas je makar malo.
0: O, ja kažem, bilo nas više ako budemo pametni.
1: A, dobro. Eto, tako.
0: E, tako, Dolence, hvala ti puno što si mi se pridružio. Definitivno, danas ćemo nekog nagraditi paketom suhomesnatih proizvoda. Naši dragi prijatelji, danas Zrno žit. Mogu ti reći da su fantastični njihovi proizvodi.
1: Vjerujem i eto, dragi naši, čuli ste, budite aktivni, pišite poruke, neko će imati priliku da se zasladi s jajnim suhomesnatim proizvodima.
0: Ili da se osoli.
1: Ili da se osoli, a mi smo tokom jutra i dana dijelili, eto, i mliječne proizvode, pa smo dijelili i Vikend za dvoje u Zvjezdanoj dolini, tako da na Elmag radiju uz najbolju muziku svojih prostora imamo i najbolje poklone uvijek, tako da uživajte, slušajte i teško da ćete ostati bez nekih zanimljivih poklona uz vaš omiljeni radio.
0: Eto tako, Dule, hvala ti na
1: ovim
0: finim riječima. Dakle, koja domaća hrana najbolje predstavlja Crnu Goru gostima? 067-969-6966. Dule, sljedeći put ćemo pričati malo o alkoholnim pićima, o tradicionalnom.
1: Ajde da vidimo, hoćemo li se snaći.
0: Eto tako, u nastavku Željko Vasić, za Njiši kukovima.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Vaše zdravlje ne čeka. U bolnici Moj Lab ortopediju vode svjetski i regionalno prepoznata imena. Dr. Čagataj, dr. Manojlović i dr. Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989 Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug platite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
1: Neka vaš ljetni posao piše priču o uspjehu. Volite poziva da postaneš dio najboljeg tima gdje te očekuju odlični uslovi. Pridruži nam se ovog ljeta za sezonski rad na Primorju, Žabljaku, Kolašinu i u Rožajama. Pošalji svoju prijavu na voli@konkurs.me, a za više informacija pozovi 020 445 090. Voli, tvoj uspjeh počinje ovdje.
3: Za najpovoljniji majski šoping u Kozmetiksu, naša preporuka. Elizabeth Arden Green Tea Pistachio Crunch, ženski parfem, 19,60 eura. Pupa Wonder Me korektor na popustu 30%. Maybelline Lifter Glaze sjaj za usne 5,69. Trickle Moon Shea Butter kupka, 500 ml, 2,99 eura. The Body Shop, šampon, maska i balzam za kosu, popust 30%. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije.
1: U susret 21. maju Cerovo vam poklanja 21% popusta na kompletan asortiman plus 21 artikal po ekstra cijeni u ponedjeljak 18. utorak 19. i srijedu 20. maja. Pratite nas na društvenim mrežama. Kompanije Cerovo i Cerovo Home Decor.
4: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
5: Dragi naši sugrađani, povodom velikog jubileja 20 godina nezavisnosti naše voljene Crne Gore, Hotel Gradska Cetinje od srca vam upućuje najiskrenije čestitke.
6: Neka nas ovaj dan podsjeti koliko zajedno možemo i koliko vrijedi svaka naša priča, uspomena i osmijeh.

0: Zato vas pozivamo da 21. maja budemo zajedno.
1: Uz muziku, dobro raspoloženje i atmosferu koju ćemo dugo pamtiti. Vidimo se u Gradskoj, tamo gdje se slavi srcem.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.

0: 16:26.
1: Prijatelj tačnog vremena. Baštu uredi, uz akciju uštedi. Pronađi na akciji samohodna benzinska kosačica Alko 269.90, benzinski trimer Gardens Best 99.90, električna kosačica 1400 vati 74.90. Oko, sve oko vas.
0: Doris Dragović, ti jedna zaista predivna pjesma u nastavku oko podneva na Elmagu, a danas te pitamo koja domaća hrana najbolje predstavlja Crnu Goru gostima. Dakle, pristigao veliki broj vaših odgovora na poklon paket zrno žita naši dragi prijatelji koje ovom prilikom pozdravljam.

0: živi je, osjeti je, ispriča je i najviše voli.
1: Iz svih krajeva, iz svih perspektiva, jedna Crna Gora. Gastronomija, tradicija i turizam. Mljekara Lazine, Zrno Žit, Loft Design Store, Crnogorska kulturna mreža, Salt Lake, Piva Explorer, Grab Etno Selo i Kamp, Sarap Vinarija i Zvijezdana Dolina.
0: Slušaj nas u ponedjeljak, utorak i srijedu, učestvuj u nagradnim zadacima i osvoji fenomenalne poklone povodom 20. rođendana naše Crne Gore.

0: Sportská retrospektíva.
1: Dobar dan, dragi slušalci. Ponedjeljak je vrijeme za još jednu sportsku retrospektivu. Kao i uvijek donosimo pregled najvažnijih dešavanja sa fudbalskih terena širom Europe. Krećemo od Engleske, gdje je završnica Premier lige donijela dosta efikasnosti i nekoliko rezultata koji su imali težinu u borbi za plasman, prestiž i samopouzdanje pred kraj sezone. Manchester United je na Old Traffordu savladao Nottingham Forest 3-2 u utakmici punoj ritma i preokreta. United je vodio, Forest se vraćao, ali su domaći ipak pronašli način da zadrže pobjedu. Posebno se izdvaja učinak Bruna Fernandeza, koji je prema izvještajima stigao do 20 asistencije u sezoni i izjednačio premijer ligaški rekord Thierrya Henrya i Kevina De Bruynea. Brentford i Crystal Palace odigrali su 2-2, meč u kojem ni jedna ekipa nije uspjela da prelomi duel do kraja. Sunderland je bio veoma ubjedljiv na gostovanju kod Evertona i slavio 3-1, dok je Leeds minimalno savladao Brighton 1-0. Wolves i Fulham podijelili su bodove rezultatom 1-1, a Newcastle je pred svojim navijačima bio bolji od West Hama 3-1. U zbiru engleski vikend donio je mnogo golova, ali i jasnu poruku. Čak i kada tabela djeluje već oblikovano, Premier Liga uvijek nađe način da ostane nepredvidiva. U Francuskoj je Liga 1 ponudila nekoliko vrlo upečatljivih rezultata. Nemc je demolirao Lyon u gostima 4-0, to je jedan od najubjedljivijih rezultata kola i pobjeda koja nosi ozbiljnu težinu. Marseille je savladao Rennes 3-1, dok je Paris priredio veliki rezultat pobjedom na PSG-om 2-1. Auxerre je slavio protiv Lille 2-0, a Lavre je bio bolje od Lorijena 2-0. Brest i Angers podijelili su bodove 1-1, dok je meč Nanca i Toulouse napušten pri rezultatu 0-0, pa tu ostaje da se sačeka zvanična odluka takmičenja. Selimo se u Italiju, gdje je Serija A imala dosta zanimljiv vikend, naročito u borbi za europske pozicije. Roma je u gradskom derbiju savladala Lazio 2-0, a taj rezultat ima i emotivnu i takmičarsku težinu. Italijanski izvještaji posebno su istakli Luku Mancinija, koji je golovima iz prekida vodio Romu do velike pobjede, dok je utakmicu obilježila i tenzija na terenu. Napoli je rutinski obavio posao na gostovanju kod Pize i slavio 3-0, čime je dodatno učvrstio poziciju u vrhu. Milan je pobjedio Genovu 2-1, Fiorentina je napravila veliki rezultat protiv Juventusa i slavila 2-0 u Torinu, dok je Como minimalno savladao Parmu 1-0. Inter i Verona odigrali su 1-1. Bolonja je bila bolja od Atalante 1-0. Cagliari je savladao Torino 2-1, a Lecce je u efikasnom meču pobjedio su Sassuolo 3-2. Sve u svemu, italijansko kolo bilo je pravo taktičko nadmudrivanje, ali i kolo u kojem su se lomile važne ambicije za Europu. U Španiji centralna priča i dalje oko Barcelone. Katalonci su već ranije pobjedom nad Real Madridom u El Clasiku rezultatom 2-0 ovjerili naslov prvaka Španije, a sada su nastavili šampionski ritam pobjedom protiv Betisa 3-1. To je bila utakmica slavljeničke atmosfere, ali i potvrda dominacije ekipe koja je sezonu završila kao najbolja La Ligi. Real Madrid je minimalno savladao Sevilju 1-0, dok je Valencija u jednoj od utakmica kola pobjedila Real Sociedad 4-3. Atletico Madrid bio je bolji od Girone 1-0, Rayo Vallecano je savladao Villarreal 2-0, Alaves je pobjedio Oviedo 1-0, a Espanyol je slavio protiv Osasune 2-1. Levante protiv Mallorca je odigrao 2-0, Elche protiv Getafea 1-0, dok su Athletic Bilbao i Celta Vigo odigrali 1-1. La Liga je tako još jednom pokazala širok spektar od šampionske proslave Barcelone do vrlo živih borbi u sredini i donjem dijelu tabele. Za kraj, vikend je donio mnogo materijala za analizu. United je upisao važnu pobjedu u spektaklu sa 5 golova, Lens je poslao snažnu poruku u Francuskoj, Roma je slavila u velikom rimskom derbiju, Napoli rutinski potvrdio kvalitet, a Barcelona još jednom stavila pečat na sezonu u kojoj je bila najbolja u Španiji. Bila je to još jedna sportska retrospektiva. Do sljedećeg slušanja.
0: Sportska retrospektiva.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Plaćanje vrh karticom je super, jer možeš osvojiti Mini Cooper. Dovoljna je jedna kupovina vrh karticom od minimum 30 eura jednokratno ili na rate, na bilo kom prodajnom mjestu ili online, i u igri si za osvajanje nagrada. Svakog mjeseca nova šansa za vrijedne mjesečne nagrade, a za glavnu nagradu Mini Cooper uslov je bar jedna kupovina mjesečno tokom 3 mjeseca. Ako na rate plati, više se isplati, jer jedna kupovina na rate vrijedi trostruko. Više kupovina, veće šanse za osvajanje nagrada. Nagradna igra traje od 1. marta do 31. maja. Vrh kartica, vrh kupovina. I možda baš auto može biti tvoj.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.

0: Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Stani malo, znaš li gdje je nova top lokacija u gradu?
2: Naravno, HIFA Oil, nova benzinska pumpa u Donjoj Gorici. Na bulevaru 21. maja čeka vas premium Isomax gorivo, moderan market i sve što vam treba na putu.
1: Znači, brzina, kvalitet i usluga.
2: Tačno tako, sve na jednom mjestu. Od 27. aprila posjetite novu HIFA Oil lokaciju i uvjerite se sami.
3: Bitka se vodi na prvoj liniji fronta. Porodica, škola, društvo. Svi moramo djelovati i strogo im dati do znanja.
4: Maloljetan si, ozbiljno griješiš. Kockanje ti je strogo zabranjeno.
5: Volcano Bet, 18+.
4: Na nama je.
3: Mi odrasli, budimo dorasli.
6: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: U Poliklinici Da Vinci 20. maja ordinira nefrolog primarius dr. Neven Vavić. Zakažite pregled na 059359. Važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada.

VIP odjeljenja ne smiju da postoje i neće ih biti u Nikšićkoj gimnaziji, kazao novoimenovani direktor škole Dragan Mijušković. Nove cijene goriva, dizel skuplji 2 centa. Preminuo Bogić Rakočević. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Uskoro bi trebalo da počne rekonstrukcija Nikšićke gimnazije Stojan Cerović. Novoimenovani direktor škole Dragan Mijušković kaže za Radio Televiziju Crne Gore da će se u narednom periodu raditi ne samo na unapređenju infrastrukture, već i nastavnog procesa kako bi što više učenika upisivalo tu prestižnu obrazovnu ustanovu. Namjera je da škola ne bude samo mjesto gdje se dolazi na časove, već prostor koji inspiriše i učenike da razvijaju svoje potencijale. Moj stav je jasan, ne smije biti privilegovanih i neće biti privilegovanih. VIP odjeljenje ne smije da postoji i neće ih biti u gimnaziji Stojan Cerović. Trudit ćemo se da svakom djetetu pružimo jednaka prava, jednako obrazovanje i jednake uslove, kazao je direktor škole, prenosi portal RTCG. Ministarstvo energetike i rudarstva potvrdilo je da će od ponoći biti skuplje sve vrste goriva. Prema saopštenju, Euro Super 98 od sada će koštati 1,68 eura. Kada je u pitanju Euro Super 95, nova cijena je 1,65 eura. Euro Diesel je 1,69 eura, a lož ulje 1,73 eura. U Podgorici je nakon duge bolesti preminuo Bogić Rakočević, pjesnik, književni kritičar i novinar.

0: Skills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali mjestimično ima i uslova za kratkotrajnu kišu ili pljusak i grmljavinu. Vjetar tokom dana slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 15, najviša dnevna od 13 do 24 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Saobraćaj u zemlji je umjerenog intenziteta. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju, posebno u zonama radova, na mostovima i dionicama koje prolaze kroz usjeke zbog mogućih sitnijih odrona.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Kroz popodne na Elmagu danas imamo jedan zaista lijep poklon. Naši dragi prijatelji su iz Zrnožita i ovom prilikom ih pozdravljamo. Paket poklon suhomesnatih proizvoda, ali zato da biste dobili ovaj lijep poklon morate da što kreativnije moguće odgovorite na naše današnje pitanje dana koje se provlači kroz jutro pa kroz dan i onda sad kroz popodne. Zaista zanimljivo pitanje, koja domaća hrana najbolje predstavlja Crnu Goru gostima ili ti strancima? Ranije smo moj kolega Dušan i ja komentarisali to koja je nama omiljena crnogorska hrana ili specijalitet, šta bi smo mi to predložili gostima, pa između ostalog Dule je spominjao i kačamak, ako se ne varam, a ne varam se, pa sam se ja onda nadovezala, spominjala sam cicvaru. Kada konzumiramo ova prava crnogorska jela, na primjer u 3 sata popodne, meni na primjer do sutra dan negdje u to vrijeme ne treba ništa da jedem zato što to prosto zasiti, cicvara posebno, ali ne treba ni u čemu pretjerivati, tako da sve što se konzumira u onim normalnim količinama, to i tekako prija našem organizmu. Ono što također od crnogorskih specijaliteta ne možemo, a da ne spomenemo, su one čuvene crnogorske zetske friganice. Ja sam spominjala da nikad neće da mi ispadnu onako fine, meke ili ti vazdušaste. Kako god da napravim smjesu, da je tačna, sve ja to fino umijesim, ispržim, ali na kraju friganice budu kao kamen tvrde. Tako da su jedne prilike gosti kod mene konzumirali nešto drugo umjesto friganica. Ja ono mislila ispašće te friganice onako fine, ukusne, ali ono kamen. Pa tako da sam ja probala da ih konzumiram, ali mi je bilo potrebno zaista dosta snage ono da ih prelomim i nisu bile lijepe. Doduše ukus nije bio tako loš, ali kad nisu onako meke, onako fine da možete da ih konzumirate sa medom, eventualno sa sirom, onda to ništa ne valja, tako da neke druge prilike ću vjerovatno imati više sreće kada govorimo o zetskim priganicama. Da ne pominjemo sad o tim nekim drugim specijalitetima crnogorske prženice. Sad u regionu svi prže prženice, ali nijedne ne mogu biti kao crnogorske prženice. Ja ne znam zašto, zato što su ove naše dame, odnosno domaćice, posebne. One na poseban način pripreme te prženice da prosto čovjek ne može da im odoli. Ja konzumiramo ih naravno i sa džemom i sa medom. Najljepše su sa sirom. E, pada mi sad na pamet kajmak. I sa kajmakom može. Neko mi je ranije rekao, slušao je kako ovdje pričamo, kaže ne spominjite mi hranu dok ne dođem kući. E pa lijepo, bitno je da ne pregladniš. Ako pregladniš, onda ništa džaba, konzumiraš sve ono što voliš. Nije to to. Tako da što manje razmišljaš o hrani bez obzira na glad, onda je to bolje po tebe. Stigneš kući fino, neko ti postavi, ako se nađe neko kući da ti postavi sve ovako lijepo, na gotovo i ti se fino najedeš, onda spavanjec nekih pola sata, sat vremena i onda fino, spremno, orno, dočekaš sutrašnji dan, napuniš fino baterije, sve fino prija kada neko neko drugi to pripremi kada donese, mislim da je to nekako slađe, jer sve ono što mi pripremamo u sobstvenoj režiji ne bude tako slatko i fino, bude drugima, ali ne bude tebi zato što se valjda nadišeš onih mirisa svega i onda ne bude to kao kad neko drugi spremi, a posebno majka, eto tako. Jedna interesantna priča, ali definitivno i vaši odgovori su veoma interesanti, tako da bit će teško da odlučimo kome ćemo podijeliti ovaj paket suhomesnatih proizvoda, naši dragi prijatelji danas iz Zrno žita. A u nastavku evo jedne fantastične pjesme.

0: Platni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osma Nagičko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan softver.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: novca. Marketing Elmag Radija.
1: Vrhunski proizvodi ne traže dodatke, već samo vrhunske sastojke i umijeće. Budimska kobasica, čajna i kulen Goranović prave se od prve kategorije mesa i prirodnih začina. Bez glutena, bez vještačkih boja, bez zamjena za meso. Kada birate za svoju porodicu, birate bez kompromisa. Sve najbolje, Goranović.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje, nešto novo na tržištu od International Health-a, neinvazivna liposukcija, lipo čokolada, mršavljenje sa ukusom užitka, smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti, 067-612-611, da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži, mršavljenje nikada nije bilo ukusnije, International Health.
5: A gdje za gumu?
6: U Fenix gumu.
7: Ako ste

0: okreći u glavu.
1: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njego lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
2: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.
3: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
4: Vulcano Bet, 18+.
3: Na nama je.
2: Mi odrasli, budimo dorasli.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minkador, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Minkador, pravi izbor koji traje.
7: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita, uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje planove. Prva banka Crne Gore.
8: Danilovgrad 20. maja slavi 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Vidimo se na trgu 9. decembar, gdje nas očekuje veče puno emocija, muzike i vrhunske atmosfere. Uz Jadranku Barjektarović, DJ Gigu, Dejana Škuletića i legendarni Željka Bebeka. Otvoreni šankovi, piće, muzika i sjajna atmosfera. Sve spremno za veče za pamćenje. Neka živi zemlja moja, da je vječna Crna Gora. Slavlje koje će Danilovgrad pamtiti. Vidimo se 20. maja.
9: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
10: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
11: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Danilovgrad postaje centar dječje mašte i pozorišne čarolije. Od 25. do 31. maja Međunarodni festival pozorišta za djecu u Danilovgradu. 7 dana ispunjenih predstavama, igrom i nezaboravnim trenucima za najmlađe. Javna ustanova Centar za kulturu Danilovgrad pripremio je bogat program koji slavi dječju kreativnost, umjetnost i radost odrastanja. Pozivamo sve mališane, roditelje i ljubitelje pozorišta da budu dio jedne posebne festivalske priče. Vidimo se na daskama koje život znači. Stani malo, znaš li gdje je nova top lokacija u gradu?
2: Naravno, HIFA Oil, nova benzinska pumpa u Donjoj Gorici. Na bulevaru 21. maja čeka vas premium Isomax gorivo, moderan market i sve što vam treba na putu.
1: Znači, brzina, kvalitet i usluga.
2: Tačno tako, sve na jednom mjestu. Od 27. aprila posjetite novu HIFA Oil lokaciju i uvjerite se sami.
3: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
4: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: Sim Forum 5 Kotor, jer na Sim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
1: Prijatelju Marsoče, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
2: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine Ula.
1: Nekretnine Ula.
3: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
2: Mnogo smo dobro prošli.
4: Dobre navike ne treba mijenjati.
5: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
4: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
5: 020-642-147.
4: Da dobro rodi.

0: 1. juna.
1: Katara vas čeka.
2: Neka vaš ljetni posao piše priču o uspjehu. Voli te poziva da postaneš dio najboljeg tima gdje te očekuju odlični uslovi. Pridruži nam se ovog ljeta za sezonski rad na Primorju, Žabljaku, Kolašinu i u Rožajama. Pošalji svoju prijavu na voli@konkurs.me, a za više informacija pozovi 020 445 090. Voli, tvoj uspjeh počinje ovdje.
3: Veliki sportski događaji i uzbuđenje kazina, sve na jednom mjestu. Meridian Bet, sinonim za najbolju zabavu.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Crnogorska kulturna mreža vas poziva na proslavu 2 decenije obnove nezavisnosti Crne Gore. Nikšić, četvrtak, 21. maj od 20 sati, Trg Slobode. Očekuje vas bogat kulturno-umjetnički program. Branka Šćepanović, Zdravko Đuranović, glumci Đorđe Tatić i Vukan Pejović, Maksim Filipović, Stanko Miranović, Esad Memić, Zrca, Milica Vojinović, Slaven Knez, javna predškolska ustanova Dragan Kovačević, dječji hor Fisliđen, Mustafa Drešević, Aljo Medunjanin, Vladana Todorović. Veliki koncert Danijela Popovića i grupe Neverne bebe. Dođite da zajedno proslavimo 2 decenije obnove nezavisnosti. Širimo ljubav, živimo jedinstvo. Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko.
5: Marketing Elmag Radija.

VIP odjeljenja ne smiju da postoje i neće ih biti u Nikšićkoj gimnaziji, kazao novoimenovani direktor škole Dragan Mijušković. Nove cijene goriva, dizel skuplji 2 centa. Preminuo Bogić Rakočević. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Uskoro bi trebalo da počne rekonstrukcija Nikšićke gimnazije Stojan Cerović. Novoimenovani direktor škole Dragan Mijušković kaže za radio televiziju Crne Gore da će se u narednom periodu raditi ne samo na unapređenju infrastrukture, već i nastavnog procesa kako bi što više učenika upisivalo tu prestižnu obrazovnu ustanovu. Namjera je da škola ne bude samo mjesto gdje se dolazi na časove, već prostor koji inspiriše i učenike da razvijaju svoje potencijale. Moj stav je jasan, ne smije biti privilegovanih i neće biti privilegovanih. VIP odjeljenje ne smije da postoji i neće ih biti u gimnaziji Stojan Cerović. Trudit ćemo se da svakom djetetu pružimo jednaka prava, jednako obrazovanje i jednake uslove, kazao je direktor škole, prenosi portal RTCG. Ministarstvo energetike i rudarstva potvrdilo je da će od ponoći biti skuplje sve vrste goriva. Prema saopštenju, Euro Super 98 od sada će koštati 1,68 eura. Kada je u pitanju Euro Super 95, nova cijena je 1,65 eura. Euro Diesel je 1,69 eura, a lož ulje 1,73 eura. U Podgorici je nakon duge bolesti preminuo Bogić Rakočević, pjesnik, književni kritičar i novinar. Rakočević

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali mjestimično ima i uslova za kratkotrajnu kišu ili pljusak i grmljavinu. Vjetar tokom dana slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 15, najviša dnevna od 13 do 24 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Saobraćaj u zemlji je umjerenog intenziteta. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju, posebno u zonama radova, na mostovima i dionicama koje prolaze kroz usjeke zbog mogućih sitnijih odrona.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Da pročitam neki od vaših odgovora. Kaže, vidim da slušalci uglavnom preporučuju hranu sa sjevera, iako nisam sa Primorja, ja bih posjetiocima naše zemlje preporučila mnoge morske specijalitete, ribu, plodove mora, svježe salate začinjene našim maslinovim uljem, zatim masline crne i zelene, sir u ulju i te divne ukuse, lagane hrane za zadovoljenje svih čula. Eto tako, svako preporučuje ono što mu se čini da je najbolje. Tako da sigurna sam da oni sa juga, možda im nedostaje hrana sa sjevera, a ovima sa sjevera ne znam da li nedostaje hrana s juga, možda riba, oni riblji specijaliteti, krap, dimljeni krap. Ja stvarno ne smijem pominjati mnogo specijalitete od ribe, pošto obožavam ribu, posebno najdimljeni krap ili ti ukljeve. Dakle, kada govorimo o ribi, ukljeva ona suva, da je fina, da je fino sušena, i onda onaj miris suve ukljeve kad se prži, to nešto ne može da se zamijeni ni sa čim. Kada govorimo već o ribljim specijalitetima, možda me neko demantuje, možda je neko probao neki drugi riblji specijalitet koji mu se sviđa. Također šaran, kažu neki da je vrhunska riba, ako neko zna da je pripremi sa bijelim lukom, peršunom, sve se to lijepo začini. Riblja čorba je jedan od specijaliteta koje najbolje prave, ovako mogu slobodno reći, žene sa juga Crne Gore. To je okolina, ne znam, Cetinje, Dodoša, rijeke Crnojevića, Prelake. Oni su doktori za riblje specijalitete, a isto tako neću zaboraviti ni Primorje, jer itekako dobro znaju da spreme ribu na pravi način, ali riblja

pjesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

0: Zlatni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: nekretnine UL. Vaš dom, vaša budućnost.
1: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Svidiš Nutra Premium kolageni sa formulom razvijenom u Švedskoj. Stvoreni da podrže ljepotu iznutra. Za njegovan, prirodan izgled kože i kose. Podršku zglobovima i kostima. Za aktivan odmor bez ograničenja. Zablistajte samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti. Uz Svidiš Nutra proizvode za ljeto koje se pamti. Dostupno u apotekama. Vaše zdravlje ne čeka. U bolnici Moj Lab ortopediju vode svjetski i regionalno prepoznata imena. Dr. Čagataj, dr. Manojlović i dr. Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989 Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
2: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
0: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
3: Bitka se vodi na prvoj liniji fronta. Porodica, škola, društvo. Svi moramo djelovati i strogo im dati do znanja.
4: Maloljetan si, ozbiljno griješiš. Kockanje ti je strogo zabranjeno.
5: Volcano Bet, 18+.
4: Na nama je.
3: Mi odrasli, budimo dorasli.
6: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: U susret 21. maju Cerovo vam poklanja 21% popusta na kompletan asortiman plus 21 artikal po ekstra cijeni u ponedjeljak 18. utorak 19. i srijedu 20. maja. Pratite nas na društvenim mrežama. Kompanije Cerovo i Cerovo Home Decor.
0: Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimka Door donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067 683 178. Mimka Door, kvalitet koji traje.
7: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
8: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
9: Donesite mi jednu picu.
8: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
9: Koja je najbolja?
8: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
8: Pizzerija Dodo.
10: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegov lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
2: Vrhunski proizvodi ne traže dodatke, već samo vrhunske sastojke i umijeće. Budimska kobasica, čajna i kulen Goranović prave se od prve kategorije mesa i prirodnih začina. Bez glutena, bez vještačkih boja, bez zamjena za meso. Kada birate za svoju porodicu, birate bez kompromisa. Sve najbolje, Goranović.
3: Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me.
4: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i

0: kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Mil Pop otvara vrata svog najvećeg objekta do sada na Barutani. Vidimo se 18. maja od 11 sati na velikom otvaranju u sjajnu atmosferu, kupovinu i iznenađenja. Čak 20% popusta očekuje vas u prva tri dana, a prvih 300 kupaca dobija poklon. Čekamo vas na Barutani 18. maja od 11 sati. Mil Pop, ono što prija.
2: Akcija u Agrari. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069 361 371. Vaša Agrarija.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
4: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu. Savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija. Rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
3: Da zdravlje bude na prvom mjestu. Poliklinika i bolnica Konzilium.
1: Danilovgrad 20. maja slavi 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Vidimo se na trgu 9. decembar, gdje nas očekuje večer puno emocija, muzike i vrhunske atmosfere uz Jadranku Barjektarović, DJ Gigu, Dejana Škuletića i legendarnog Željka Bebeka. Otvoreni šankovi, piće, muzika i sjajna atmosfera. Sve spremno za večer za pamćenje.
5: Neka živi zemlja moja, da je vječna Crna Gora.
1: Slavlje koje će Danilovgrad pamtiti. Vidimo se 20. maja.
6: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
1: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje, tepiha i staza i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, dan-noć, target podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
7: Marketing Elmag Radija.

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan softver

Rajković i njen novi hit Krune. Eto, to bi bilo to. Kako je brzo prošlo vrijeme, odnosno ovi poslijepodnevni sati, mislim da je mnogima brzo protekao i ovaj prvi radni dan u nedjelji. Danas nam je srce puno jer smo vas nagradili lijepim poklonima, isto tako ćemo to činiti i sutra i preksutra. Za kraj, jedan veliki hit, duetski hit iz 2004. godine, Superman, Željko Joksimović, Dino Merlin. Želim ti ugodan ostatak ovog dana. Do slušanja.

0: Jedna zemlja, hiljadu razloga za ljubav.
1: Od stijena do obala, na prvi pogled mi se dopala.
0: Od planina pa sve do plavog mora, najljepša majska zora.
1: Od kamena do kraja gora, moja ljubav, Crna Gora.
0: Srce uvijek zna kome pripada. 20 godina ljubavi i ponosa. Crna Gora u srcu.

IP odjeljenja ne smiju da postoje i neće ih biti u Nikšićkoj gimnaziji, kazao novoimenovani direktor škole Dragan Mijušković. Nove cijene goriva, dizel skuplji 2 centa. Preminuo Bogić Rakočević. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Uskoro bi trebalo da počne rekonstrukcija Nikšićke gimnazije Stojan Cerović. Novoimenovani direktor škole Dragan Mijušković kaže za radio televiziju Crne Gore da će se u narednom periodu raditi ne samo na unapređenju infrastrukture, već i nastavnog procesa kako bi što više učenika upisivalo tu prestižnu obrazovnu ustanovu. Namjera je da škola ne bude samo mjesto gdje se dolazi na časove, već prostor koji inspiriše i učenike da razvijaju svoje potencijale. Moj stav je jasan, ne smije biti privilegovanih i neće biti privilegovanih. VIP odjeljenje ne smije da postoji i neće ih biti u gimnaziji Stojan Cerović. Trudit ćemo se da svakom djetetu pružimo jednaka prava, jednako obrazovanje i jednake uslove, kazao je direktor škole, prenosi portal RTCG. Ministarstvo energetike i rudarstva potvrdilo je da će od ponoći biti skuplje sve vrste goriva. Prema saopštenju, Euro Super 98 od sada će koštati 1,68 eura. Kada je u pitanju Euro Super 95, nova cijena je 1,65 eura. Euro Diesel je 1,69 eura, a lož ulje 1,73 eura. U Podgorici je nakon duge bolesti preminuo Bogić Rakočević, pjesnik, književni kritičar i novinar.

0: Kills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali mjestimično ima i uslova za kratkotrajnu kišu ili pljusak i grmljavinu. Vjetar tokom dana slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 15, najviša dnevna od 13 do 24 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet. Osjetite razliku. Zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Saobraćaj u zemlji je umjerenog intenziteta. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju, posebno u zonama radova, na mostovima i dionicama koje prolaze kroz usjeke zbog mogućih sitnijih odrona.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Slušate Elmag Radio, čiji osnivač medijska kompanija.

0: Ти знаеш
1: А ние, ти знаеш да те я волим.
0: Знаеш колко е сати?
1: Що?

0: Marketing Elmag Radija. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug platite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
2: Da li znate da se urođena katarakta kod beba mora operisati što ranije kako bi se vid pravilno razvio? Ovu vrstu intervencije radi jedan od najiskusnijih evropskih hirurga. Sveti vid, Beograd, Dobrčina 27, 328 3737.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Za najpovoljniji majski šoping u Kozmetiksu, naša preporuka. Elizabeth Arden Green Tea Pistachio Crunch, ženski parfem, 19,60 eura. Pupa Wonder Me korektor na popustu 30%. Maybelline Lifter Glaze sjaj za usne 5,69. Trickle Moon Shea Butter kupka, 500 ml, 2,99 eura. The Body Shop, šampon, maska i balzam za kosu, popust 30%. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije.
5: Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta.

0: i dočekaj ljeto spreman, Beko, jer nema preko.
1: Dobrodošli u svijet najboljih TV sadržaja, najbržeg interneta i sjajnih Move funkcionalnosti koje omogućavaju novi Move Box paketi. Uživaj uz Move televiziju jer tu biraš šta gledaš. Tebi smo pripremili giga brz internet jer znamo koliko ti znači. I onda kada ti treba još sigurnija konekcija, tu je superioran Wi-Fi. Volte je tu kada ti treba istovremeno i internet i poziv, uz siguran net na svakom mjestu, i fiksni i mobilni. A za sve vas smo obezbijedili besplatne razgovore unutar Entel zone. Postani dio Entel porodice. M-Box, veza koja te pokreće.
0: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke. Vrijeme je za promjenu doma u Enze Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enze Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
2: Prijestolnica Cetinje vas poziva. Od 16. do 21. maja obilježavamo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Na Cetinju muzika koja spaja generacije i zvukove. Perper, Knez, Jadranka Bajraktarović, Žuti Serhatlić i mnogi drugi. 21. maja muzički spektakl na Dvorskom trgu. Dino Merlin. Proslavimo zajedno 20 godina nezavisnosti na Cetinju.
3: Dragi naši sugrađani, povodom velikog jubileja 20 godina nezavisnosti naše voljene Crne Gore, Hotel Gradska Cetinje od srca vam upućuje najiskrenije čestitke.
4: Neka nas ovaj dan podsjeti koliko zajedno možemo i koliko vrijedi svaka naša priča, uspomena i osmijeh.
3: Zato vas pozivamo da 21. maja budemo zajedno.
4: Uz muziku, dobro raspoloženje i atmosferu koju ćemo dugo pamtiti. Vidimo se u Gradskoj, tamo gdje se slavi srcem.
5: Marketing Elmag Radija.

0: živi je, osjeti je, ispriča je i najviše voli.
1: Iz svih krajeva, iz svih perspektiva, jedna Crna Gora. Gastronomija, tradicija i turizam. Mljekara Lazine, Zrno Žit, Loft Design Store, Crnogorska kulturna mreža, Salt Lake, Piva Explorer, Grab Etno Selo i Kamp, Sarap Vinarija i Zvijezdana Dolina.
0: Slušaj nas u ponedjeljak, utorak i srijedu, učestvuj u nagradnim zadacima i osvoji fenomenalne poklone povodom 20. rođendana naše Crne Gore.

0: Marketing Elmag Radija.
1: U susret 21. maju Cerovo vam poklanja 21% popusta na kompletan asortiman, plus 21 artikal po ekstra cijeni u ponedjeljak 18. utorak 19. i srijedu 20. maja. Pratite nas na društvenim mrežama. Kompanije Cerovo i Cerovo Home Decor.
2: Prolazim autom prema New City kvartu, ide, vidim blokada, reko opet blokada, kuku mene. Kad ono roboti idu na novu lokaciju Branka Deletića, reko roboti kad će se moć proć? Evo za

0: ρε, δόγι δεν προχώρεις.
1: Ναι, του. smarthome.co.me.
2: Prietelju Marso, predali si gledao nekretnine po Crnoj Gori.
3: Obišao sam sve, prijatelje dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine ula.
2: Nekretnine ula.
4: Ušalji mi broj. Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
3: Mnogo smo dobro prošli.
5: Cafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Cafe Montenegro.

0: Sigurnost počinje s pravim timom.
1: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
0: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi i neko mora da te upozori.
5: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
6: Volcano Bet, 18+.
5: Na nama je.
4: Mi odrasli, budimo dorasli.
7: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
8: Marketing Elmag Radija.

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osma na Gičko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita, uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje planove. Prva banka Crne Gore.
2: Bitka se vodi na prvoj liniji fronta. Porodica, škola, društvo. Svi moramo djelovati i strogo im dati do znanja.
3: Maloljetan si, ozbiljno griješiš. Kockanje ti je strogo zabranjeno.
4: Vulkanobet, 18+.
3: Na nama je.
2: Mi odrasli, budimo dorasli.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Plaćanje vrh karticom je super, jer možeš osvojiti Mini Cooper. Dovoljna je jedna kupovina vrh karticom od minimum 30 eura jednokratno ili na rate, na bilo kom prodajnom mjestu ili online, i u igri si za osvajanje nagrada. Svakog mjeseca nova šansa za vrijedne mjesečne nagrade, a za glavnu nagradu Mini Cooper uslov je bar jedna kupovina mjesečno tokom 3 mjeseca. Ako na rate plati, više se isplati, jer jedna kupovina na rate vrijedi trostruko. Više kupovina, veće šanse za osvajanje nagrada. Nagradna igra traje od 1. marta do 31. maja. Vrh kartica, vrh kupovina. I možda baš auto može biti tvoj.
7: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu poznat.
8: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
7: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
8: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
7: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
8: 067-282-900. Surfmont!
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezapravljivu

0: zaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Šta je to? I autentično i povoljno. Iz cijelog svijeta, a iza ćoška. I zdravo i slatko. I lagano i gurmansko. To je to. Pažljivo birani proizvodi koji će iznenaditi najzahtjevnije kupce. Od sada samo u Aroma City i Konto marketima. Potražite proizvode sa oznakom. To je to.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
5: Dobre navike ne treba mijenjati.
6: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020 642 147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
5: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
6: 020 642 147.
5: Da dobro rodi.
7: Marketing Elmag Radija.

0: prvog juna.
1: Katara vas čeka!
2: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
3: Vrhunski proizvodi ne traže dodatke, već samo vrhunske sastojke i umijeće. Budimska kobasica, čajna i kulen Goranović prave se od prve kategorije mesa i prirodnih začina. Bez glutena, bez vještačkih boja, bez zamjena za meso. Kada birate za svoju porodicu, birate bez kompromisa. Sve najbolje, Goranović.
4: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njego lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće hemije i Dama.
5: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16. Sushiko Montenegro. Dobrodošli! Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
6: Nova tehnologija mijenja pravila igre, ali i biznisa, sastanaka, gaminga bez granica, streaminga koji te prati. Domovi postaju pametni, desetine uređaja rade istovremeno. Uz vrhunski optički internet, Telemach podiže standarde za ono najbitnije, za tvoj doživljaj. Za svaki klik, svaki stream, za sve što radiš. Uz brzine na optici do 1 gigabita po sekundi, budućnost počinje danas. E.ON paketi, 50% popusta prvih 6 mjeseci. Telemach.
7: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija. Mjesto gdje se sport i zabava spajaju u jedno, gdje svaka utakmica ima posebnu energiju, a svaka online igra donosi novu dozu uzbuđenja. Meridian Bet, ime koje znaš i kojem vjeruješ.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Sine moj, donela sam ti majicu. Koristila sam Aroxol za moj.
3: Aroxol? Moram da pobjegnem.
4: Hvataj!
5: Aroxol proizvodi protiv moljaca. Smrtna kazna za moljce.
6: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikusiti.me.
7: Koža pamti svaki minut na suncu. U okviru kampanje Euromelanom 2026. Manje mitova, više SPF-a. Građani Crne Gore mogu obaviti besplatne preventivne preglede kože 18. maja u više gradova širom zemlje. Pregledi će biti organizovani u državnim i privatnim zdravstvenim ustanovama. Ne ignorišite promjene na koži, pregledajte se na vrijeme, jer prevencija spašava život. Neka vaš ljetni posao piše priču o uspjehu. Volite poziva da postaneš dio najboljeg tima gdje te očekuju odlični uslovi. Pridruži nam se ovog ljeta za sezonski rad na Primorju, Žabljaku, Kolašinu i u Rožajama. Pošalji svoju prijavu na voli@konkurs.me, a za više informacija pozovi 020 445 090. Voli, tvoj uspjeh počinje ovdje.
8: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
9: Da li znate da je glaukom tihi ubica vašeg vida? Da li znate da se ovo stanje može izbjeći ranom operacijom i ugradnjom najnovijeg implanta primjenom najfinije hirurške tehnike? Ove intervencije u svetom vidu izvodi vrhunski evropski hirurg. Sveti vid, Beograd, Dobročina 27, 328, 3737.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Altri sponsor.
1: Mama, u svojoj novoj rakne patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Elmag Radija.
1: Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko.
2: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
3: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita. Uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraju svoje planove. Prva banka Crne Gore.
4: Fabrika morske soli Montesalina u Ulcinju donosi vam nejodiranu prečišćenu sol za bazene. 99% natrijum hlorida. Kristalno čista za blistavu vodu u bazenu. Tu je i Aqua So, tabletirana morska so. Visoke čistoće bez staloga. U ponudi imamo i sve vrste kuhinske i industrijske soli. Članica Montesalina International sa sjedištem u Crnoj Gori i Srbiji. 067-334-363 solanaulcin.me. Monteselina, jer so nije samo so.
5: Dragi naši sugrađani, povodom velikog jubileja 20 godina nezavisnosti naše voljene Crne Gore, hotel Gradska Cetinje od srca vam upućuje najiskrenije čestitke.
6: Neka nas ovaj dan podsjeti koliko zajedno možemo i koliko vrijedi svaka naša priča, uspomena i osmijeh.
5: Zato vas pozivamo da 21. maja budemo zajedno.
6: Uz muziku, dobro raspoloženje i atmosferu koju ćemo dugo pamtiti. Vidimo se u Gradskoj, tamo gdje se slavi srcem.
7: Mil Pop otvara vrata svog najvećeg objekta do sada na Barutani. Vidimo se 18. maja od 11 sati na velikom otvaranju u sjajnu atmosferu, kupovinu i iznenađenja. Čak 20% popusta očekuje vas u prva tri dana, a prvih 300 kupaca dobija poklon. Čekamo vas na Barutani 18. maja od 11 sati. Mil Pop, ono što prija.
8: U susret 21. maju Cerovo vam poklanja 21% popusta na kompletan asortiman plus 21 artikal po ekstra cijeni u ponedjeljak 18., utorak 19. i srijedu 20. maja. Pratite nas na društvenim mrežama. Kompanija Cerovo i Cerovo Home Decor.
9: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
10: Donesite mi jednu pizzu.
9: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
10: Koja je najbolja?
9: Mislite koja je najdodobrija?
11: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
9: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Elmag Radija.
12: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Vaš dom, vaša budućnost.
1: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće. U toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
2: Za najpovoljniji majski šoping u kozmetiksu, naša preporuka Elizabeth Arden Green Tea Pistachio Crunch, ženski parfem 19,60 eura, Pupa Wonder Me korektor na popustu 30%, Maybelline Lifter Glaze sjaj za usne 5,69, Trickle Moon Shea Butter kupka 500 ml 2,99 eura, The Body Shop šampon, maska i balzam za kosu popust 30%. Vidimo se u kozmetiksu ili naruči online putem kozmetiks aplikacije.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Stani malo, znaš li gdje je nova top lokacija u gradu?
5: Naravno, HIFA Oil, nova benzinska pumpa u Donjoj Gorici. Na bulevaru 21. maja čeka vas premium Isomax gorivo, moderan market i sve što vam treba na putu.
4: Znači, brzina, kvalitet i usluga.
5: Tačno tako, sve na jednom mjestu. Od 27. aprila posjetite novu HIFA Oil lokaciju i uvjerite se sami.
4: Danilovgrad 20. maja slavi 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Vidimo se na trgu 9. decembar, gdje nas očekuje veče puno emocija, muzike i vrhunske atmosfere uz Jadranku Barjektarović, DJ Gigu, Dejana Škuletića i legendarnog Željka Bebeka. Otvoreni šankovi, piće, muzika i sjajna atmosfera. Sve je spremno za veče za pamćenje. Neka živi zemlja moja, da je vječna Crna Gora. Slavlje koje će Danilovgrad pamtiti. Vidimo se 20. maja.
6: Marketing Elmag Radija.
7: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
8: Dobro veče svima još jednom ovog lepog prolećnog ponedeljka na početku nastavka. Dodira noć je emisije koje je ljubav i sredstvo i cilj. Cilj je da svi shvate kako je ljubav najvažnija u ovoj našoj dimenziji, a sredstvo su svi ovi stihovi, svih ovih pesema koje sam nam spremio za do ponoći. Prva sljedeća koja nam ulepšava ovo veče jeste Aleks Radović. Opusti se i uživaj.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Mjesto gdje sport susreće strast, a kazino igre donose potpuno novu dozu uzbuđenja. Gdje fudbalski teren i svijet slotova žive zajedno u ritmu tvoje zabave. Meridian Bet, ime kojem vjeruješ.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine

0: Zavoljaca. Smrtna kazna za moljce.
1: Dobre navike ne treba mijenjati.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
1: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
2: 020-642-147.
1: Da dobro rodi.
3: Vrhunski proizvodi ne traže dodatke, već samo vrhunske sastojke i umijeće. Budimska kobasica, čajna i kulen Goranović prave se od prve kategorije mesa i prirodnih začina. Bez glutena, bez vještačkih boja, bez zamjena za meso. Kada birate za svoju porodicu, birate bez kompromisa. Sve najbolje. Goranović.
4: Crnogorska kulturna mreža vas poziva na proslavu dvije decenije obnove nezavisnosti Crne Gore. Pljevlja, utorak 19. maj od 20 sati, Trg Đorđija Peruničića. Očekuje vas bogat kulturni i muzički program. Zdravko Đuranović, glumci Đorđe Tatić i Vukan Pejović, Maksim Filipović, Stanko Miranović, Esad Memić, Zrca Mugdin, Nuhanović, Milica Vojinović, grupa Vertigo. Veliki koncert Mirze Selimovića. Dođite da zajedno proslavimo dvije decenije obnove nezavisnosti. Širimo ljubav, živimo jedinstvo.
5: Marketing Elmag Radija.

0: odnese.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
3: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu. U Burger King stiže BK Deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
4: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
5: Neka vaš ljetni posao piše priču o uspjehu. Voli te poziva da postaneš dio najboljeg tima gdje te očekuju odlični uslovi. Pridruži nam se ovog ljeta za sezonski rad na Primorju, Žabljaku, Kolašinu i u Rožajama. Pošalji svoju prijavu na voli@konkurs.me, a za više informacija pozovi 020 445 090. Voli, tvoj uspjeh počinje ovdje.
6: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
7: Najnovije u svetom vidu, transplantacija rožnjača kod dece i odraslih, kao i lamelarne transplantacije, to jest zamena samo oštećenog sloja rožnjače, što pacijentu daje veći komfor i brži oporavak. Bolnica Sveti Vid je jedna od retkih ustanova koja vrši lamelarne transplantacije rožnjače. Sveti Vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.

0: Susret 21. maju Cerovo vam poklanja 21% popusta na kompletan asortiman, plus 21 artikal po ekstra cijeni u ponedjeljak 18., utorak 19. i srijedu 20. maja. Pratite nas na društvenim mrežama. Kompanije Cerovo i Cerovo Home Decor.
1: Marketing Elmag Radija.

0: Almag Radija.
1: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegov lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće hemije i Dama.
2: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Svidiš Nutra Premium kolageni sa formulom razvijenom u Švedskoj. Stvoreni da podrže ljepotu iznutra. Za njegovan, prirodan izgled kože i kose. Podršku zglobovima i kostima. Za aktivan odmor bez ograničenja. Zablistajte samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Svidiš Nutra proizvode za ljeto koje se pamti. Dostupno u apotekama.
3: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
4: Prijatelju Marsoče, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
5: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine ULA.
4: Nekretnine ULA.
6: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
5: Mnogo smo dobro prošli.
7: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: Dvije su decenije od 21. maja. Vatre što vječno u srcu nas spaja.
1: Na krilima Elmaga pjesma se ori. U čast našoj Crnoj Gori.
0: U nove pobjede kroz zajednički sjaj. Elmag Radio i Crna Gora. Vječni zagrljaj.
1: 20 godina ljubavi u svakom tonu. Crna Goro, srećan ti praznik.